0: Radio Norok.
1: Kusur damu dimitu Kınıtım yakız kırgitu

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

de ziua ta, iubita mea. Să nu mă întreb când voi pleca, să nu mă întreb de te iubesc, eu doar cu tine în gând trăiesc. Suntem aici, numai noi doi, feriți de vânt, feriți de ploi, ușor ne lintă muzica. Eu te iubesc, frumoasa mea.

0: Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

zadar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te cuci.

ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecini, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există. Mă privesc detașat, m-am deprins o fac de fapt când sunt derutat. Afară câta oară nu mai simt cum e. Pășesc prin lume, dar saltul umed. E o piesă cu un decor nepotrivit, sau din greșeală aici am nimerit, ca un copil ce încă n-a crescut. Închid ochii ca să mă ascult.

se le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Integrarea în Uniunea Europeană reprezintă cea mai importantă prioritate a Republicii Moldova, a declarat luni președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, înaintea summitului Comunității Politice Europene, desfășurat la Yerevan. Transmite Armen Press, preluată de Mold Press. Maia Sandu a precizat în fața jurnaliștilor că discuțiile din cadrul reuniunii vor viza consolidarea democrațiilor, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țării. Vom discuta despre cum să protejăm mai bine democrațiile noastre. Vom exprima sprijinul nostru pentru Ucraina, iar Republica Moldova va discuta din nou cu partenerii săi europeni despre parcursul de integrare în Uniunea Europeană. Acesta este cel mai important proiect pentru noi, a declarat șefa statului. În același context, Maia Sandu a subliniat rolul Europei în promovarea valorilor democratice și în consolidarea instituțiilor statului de drept.
1: Președinta Maia Sandu afirmă că nu regretă decizia de a-l ceda pe fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Bălan, în schimbul a doi ofițeri moldoveni reținuți în Rusia. Șefa statului a declarat că cei doi sunt cetățeni loiale Republicii Moldova și că operațiunea de eliberare a fost una complexă, realizată cu sprijin internațional. Maia Sandu a precizat că Alexandru Bălan nu mai avea acces la informații confidențiale de mai mulți ani și că nu reprezintă un risc pentru securitatea statului. Decizia a fost criticată de opoziție, care consideră că schimbul ar putea avea implicații pentru securitate, însă autoritățile resping aceste temeri și susțin că instituțiile au fost reformate. Schimbul de deținuți a avut loc la sfârșitul lunii aprilie în cadrul unei operațiuni internaționale care a implicat mai multe state. Potrivit autorităților, obiectivul principal a fost aducerea în siguranță acasă a cetățenilor moldoveni în contextul riscurilor ridicate generate de detenția lor în Rusia.
3: 9 primării din raionul Rezina au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a discutat cu primarii localităților vizate despre importanța reformei administrației publice locale și despre oportunitățile de a construi primării puternice în toată țara, relatează Mold Press. La Rezina, 9 primării au decis să se unească pentru a fi mai puternice împreună. Am discutat cu primarii despre cum putem construi o primărie mai solidă și mai eficientă, a comunicat Alexei Buzu. Cele 9 primării care au decis să-și unească forțele sunt orașul Rezina și localitățile Lipceni, Orodiște, Păpăuți, Saharna Nouă, Sârcova, Solonceni, Țareunca și Lalova. Alexei Buzu a anunțat că stimulentele oferite celor 9 primării ajung la 85 de milioane de lei.
1: Peste 50 de delegații oficiale și miniștri de externi sunt așteptați în capitală pe 14 și 15 mai la sesiunea ministerială a Consiliului Europei. Evenimentul marchează finalul președinției Republicii Moldova la cârma organizației, mandat exercitat în ultimele 6 luni. Ministrul de externe Mihai Popșoi a declarat că acest rol a fost o mare responsabilitate, fiind a doua oară în istoria țării că Moldova conduce Comitetul de Miniștri. Agenda reuniunii este una de securitate, se va discuta despre sprijinul continuu pentru Ucraina, lupta împotriva dezinformării și protejarea democrațiilor în fața ingerințelor străine. Totodată, autoritățile de la Chișinău vor reitera necesitatea ca Rusia să fie trasă la răspundere pentru crimele comise în țara vecină. Președintele Parlamentului Igor Grosu a subliniat că acest mandat a coincis cu un moment crucial pentru parcursul nostru european, evidențiind importanța unor instituții puternice în vremuri de război. La încheierea reuniunii de la Chișinău, Republica Moldova va preda ștafeta președinției către Principatul Monaco.
3: 10 de lideri din întreaga Europa s-au reunit luni la un summit al Comunității Politice Europene în Armenia, unde este invitat premierul canadian Mark Carney, un aliat prețios într-o dezordine mondială alimentată de Donald Trump. Între personalitățile prezente la Yerevan, la acest al 8-lea summit CPE, se află între alții președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și președinții Comisiei Europene Ursula von der Leyen și Consiliului European Antonio Costa, conform AFP preluat de news.ro. La summit din partea Republicii Moldova participă șefa statului Maia Sandu. Comunitatea politică europeană CPE, înființată în 2022 în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, este alcătuită din aproape toate țările europene, indiferent dacă fac parte din Uniunea Europeană sau NATO, cu excepția Rusiei și Belarusului.
1: Conflict deschis la vârful puterii în Polonia, președintele Karol Nawrocki cere schimbarea Constituției, argumentând că țara nu poate fi condusă de două centre de putere, care se află într-un blocaj permanent. Duminică, în cadrul unei ceremonii oficiale, președintele Nawrocki a propus adoptarea unei noi legi fundamentale până în anul 2030. Acesta susține că actuala Constituție din 1997 este depășită și că situația de securitate a Poloniei impune o autoritate prezidențială mult mai puternică. Replica premierului Donald Tusk nu a întârziat să apară. Acesta a calificat inițiativa drept un joc politic menit să creeze confuzie. Tusk a îndemnat opoziția și președinția să respecte regulile actuale, amintind că în prezent nu există o majoritate parlamentară care să permită o astfel de schimbare. Tensiunile dintre cei doi lideri au dus deja la blocarea peste 20 de legi propuse de guvern prin vetoul președintelui. Conflictul constituțional de la Varșovia subliniază ruptura profundă dintre președintele conservator și guvernul pro-european într-un moment în care Polonia își dorește un rol tot mai activ în interiorul NATO și al Uniunii Europene.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

are omul doar ca să-și vadă iubirea înapoi, doar ca să se vadă iubit, doar ca să se vadă așteptat, admirat, adorat. Așa suntem noi oamenii făcuți, ne place să fim iubiți. Iată, atunci când vine vorba să iubim și noi pe cineva, să depunem și noi niște eforturi, atunci suntem mai zgârciți. Iar noi nu suntem zgârciți astăzi, să vă spunem bună dimineața, prieteni, la o nouă emisiune aici la Radio Noroc. Dimineața cu noroc cu Andrei. Astăzi e 5 mai, a 125-a zi din an. Au mai rămas 240 de zile până la sfârșitul anului. Deci e timp suficient pentru a face fapte frumoase. Azi avem mai multe sărbători. Ziua Internațională pentru Drepturile Oamenilor cu Dizabilități, Ziua Internațională a Felcerilor Moașe, Ziua Mondială a Comunicării astăzi, Ziua Mondială a Igienei Mâinilor, Ziua Internațională a Prințeselor, azi este Ziua Tuturor Caricaturiștilor, și avem astăzi o zi neobișnuită, o dată în oglindă. Adică atragem bani și noroc, pentru că e vorba de 05-05, 5 mai. Iată, mai sunt și alte lucruri despre care trebuie să vă vorbim astăzi. Trebuie să vă spunem că exact astăzi, în 1925, a fost înființată Mitropolia Basarabiei. Și în acest context de sărbători, de fapt, revenim la sărbătoarea sau motivul principal al unei sărbători. Iar motivul principal al unei sărbători este dragostea. Cleopatra Stratan și Eduard Sanda, chiar acum la Radio Noroc.

0: citate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
8: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

nu numai la Trinca este sărbătoare, acolo unde este hram, despre care am cântat adineauri cu Florin Rusu. Uite, astăzi e sărbătoare și în casa binecunoscutului regizor Igor Kobilianski, pentru că la cea de-a 20-a ediție a Galei Premiilor Gopo, desfășurată ieri la București, regizorul Igor Kobilianski a fost unul dintre cei mai mari câștigători, obținând distincții importante pentru activitatea sa cinematografică recentă. Iată premiile și nominalizările obținute de Igor Kobilianski în 2026. Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj. Igor Kobilianski a câștigat acest premiu, deci premiul pentru cel mai bun scenariu câștigat alături de Alin Boieru pentru filmul Comatogen. Nominalizare pentru cea mai bună regie. A fost nominalizat la această categorie tot pentru filmul Comatogen. Filmul Comatogen, de fapt, regizat de Igor Kobilianski, ar fi bine să-l găsiți cumva, să-l vedeți, a fost nominalizat la 7 categorii în cadrul ediției din 2026. Și ceva din istorie, Igor Kobilianski a mai câștigat anterior premiul Gopo pentru debut regizoral în lungmetrajul din 2014 la filmul La limita de jos a cerului. Vă reamintim că în acest an Igor Kobilianski s-a făcut cunoscut inclusiv pe rețelele sociale internaționale cu filmul, serialul Plaha, despre care a cucerit publicul și de la noi și din România și care este foarte solicitat pe Netflix. Filmul Plaha, în care vorbește despre realitățile văzute prin prisma cinematografică, firește, realitățile din Republica Moldova începând cu anii 90. Eu zic felicitări lui Igor Kobilianski. Ne bucurăm foarte mult pentru succesele dumnealui și să vorbim despre film. Am vorbit despre film, hai să cântăm despre film cu Adela Popescu, după care vine Rashid și Alina Eremia.

0: cu Hora de la Bălți, cu frații Ștefănesc și Adriana Ochișanu. Ne luăm astăzi Rămas Bun de la omul de cultură, de la violonistul Gheorghe Ștefănesc, capul unei dinastii de peste 100 de ani.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează 3 unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 5 mai. Lati, unt extra din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Rogob, șuncă moldovenească la doar 109,95 per kilogram. Roa argintie, apă minerală carbogazificată intens sau slab, 1,5 litri de la două bucăți la doar 6,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
1: Caroc, pentru stil și accentele negre.
4: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
1: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Skoda.
4: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
6: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
0: Până la ora 8, până la știri, rămâneți cu Rosalia, după care vine Marin Ganciu și Nătălița Munteanu.

0: Rádio Norok, ora 8. Ascultă știrile Radio Norok. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Asociația Promolec semnalează încălcări grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, inclusiv militarizarea copiilor și abuzuri asupra persoanelor deținute ilegal. Potrivit raportului, în stânga Nistrului sunt organizate frecvent activități cu caracter militar-patriotic, precum tabere, exerciții și lecții speciale în care sunt implicați inclusiv minori. În instituțiile de învățământ este promovată pregătirea militară, iar tinerii sunt încurajați să participe la structuri paramilitare. Experții atrag atenția că aceste practici contribuie la îndoctrinarea copiilor și contravin normelor internaționale privind protecția drepturilor copilului. În același timp, Promolec semnalează și abateri grave în cazul persoanelor deținute ilegal, inclusiv lipsa accesului la apărare, procese inechitabile și condiții precare de detenție. Organizația cere intervenția autorităților constituționale și a partenerilor internaționali pentru monitorizarea situației și protejarea drepturilor fundamentale în regiune. Ucraina își întărește capacitatea de reacție la frontiera cu regiunea transnistrană în contextul riscurilor de securitate din zona. Autoritățile de la Kiev anunță construirea de fortificații, instalarea sistemelor de supraveghere și dislocarea de trupe suplimentare. Măsurile au caracter defensiv și vin pe fondul prezenței militare ruse în regiune, considerată un punct sensibil. Oficialii ucraineni spun că zona este monitorizată permanent, iar lucrările vizează prevenirea unor eventuale provocări. Totodată sunt luate măsuri pentru ca activitatea agricolă din apropierea frontierei să se desfășoare în siguranță. Kievul subliniază că trebuie să fie pregătit pentru orice scenariu. Procedura de extradare a lui Ilan Șor bate pasul pe loc. Autoritățile de la Chișinău anunță că nu au primit deocamdată niciun răspuns oficial la cererea transmisă către statul în care acesta se află. Ministrul Justiției, Vladislav Kojuhar, a declarat că procedura respectă toate normele internaționale, însă durata acesteia depinde de instituțiile din țara vizată, iar convențiile nu prevăd un termen limită clar. Autoritățile dau asigurări că vor continua demersurile legale pentru a ducerea lui Ilan Șor în Republica Moldova, subliniind că procesul este în desfășurare și are loc în conformitate cu legislația și acordurile internaționale. Din actualitatea internațională aflați că Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în război cu Ucraina, valabil în zilele de 8 și 9 mai, cu ocazia marcării Zilei Victoriei. Decizia a fost luată de președintele Vladimir Putin și confirmată de Ministerul Rus al Apărării. Moscova susține că se așteaptă ca Ucraina să respecte această încetare temporară a ostilităților, însă a lansat și un avertisment dur. În cazul unor acțiuni care ar perturba perioada armistițiului, Rusia ar putea răspunde cu atacuri masive asupra Kievului. La rândul său, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a criticat inițiativa, sugerând că nu există suficiente garanții pentru respectarea unui astfel de acord. Armistițiul coincide cu parada militară organizată anual la Moscova, într-un context de securitate tensionat și temeri privind posibile atacuri. Ucraina avertizează că rutele pentru gaz non-rusesc reprezintă singura soluție viabilă pentru securitatea energetică a Europei. Declarația a fost făcută de ministrul de externe, Andrei Sibiga, în cadrul unui eveniment dedicat coridorului vertical de gaze găzduit de președintele României Nicușor Dan la Erevan. Oficialul ucrainean a subliniat că energia nu mai este doar o chestiune economică, ci una de securitate geopolitică, iar diversificarea surselor de aprovizionare a devenit esențială în contextul războiului. Potrivit acestuia, proiectul coridorului vertical de gaze are un rol strategic pentru Europa, iar Ucraina contribuie cu unul dintre cele mai mari sisteme de transport și depozitare a gazelor de pe continent. În același timp, Kievul avertizează că Rusia continuă să folosească energia ca instrument de presiune și subliniază necesitatea protejării infrastructurii energetice critice. Discuțiile au avut loc în marja summitului Comunității Politice Europene, unde liderii regionali au convenit că diversificarea rutelor de aprovizionare nu mai este opțională, ci o necesitate strategică. Tensiunile dintre Statele Unite și Iran escaladează din nou după ce Donald Trump a lansat amenințări dure la adresa Teheranului. Acesta a declarat că Iranul ar putea fi șters de pe fața pământului dacă va ataca navele americane din strâmtoarea Hormuz. Declarațiile vin în contextul unei operațiuni militare americane menite să asigure circulația navelor comerciale în zonă după blocarea rutei de către Iran. Potrivit armatei SUA, mai multe amenințări au fost neutralizate, inclusiv distrugerea a 6 până la 7 embarcații iraniene implicate în atacuri asupra traficului maritim. Oficialii americani susțin că acțiunile au fost defensive, în timp ce Iranul respinge aceste afirmații și avertizează că va răspunde oricărei intervenții militare străine în regiune. Situația din strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale, rămâne extrem de tensionată pe fondul riscurilor de extindere a conflictului. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade. În Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o dimineață frumoasă alături de colegul meu Andrei Orbin la Dimineața cu Noroc.

0: Bună dimineața, dragă!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Tot ascultam știrile și mă gândeam cât este de diferită lumea și câte lucruri diferite se întâmplă
1: în diferite colțuri ale lumii.
0: În diferite colțuri ale globului pământesc, da? Încât nici nu mai știi, tu trăiești sau e un scenariu de film, vorbeam despre film mai devreme.
1: Așa.
0: În legătură cu premiile pe care le-a câștigat Igor Kobilianski la gala premiilor Gopo.
1: Felicitări.
0: Da, l-am felicitat deja, e merită aplauzele și felicitările noastre. Zic că e ca un scenariu de film pe care îl scrie cineva și tu ești nevoit să joci un rol acolo. Uite, cine nu se simte obligat să joace rolul de prieten, dar sunt ascultătorii noștri.
1: Da, bineînțeles.
0: Pe care vrem să-i salutăm în această dimineață împreună cu tine, Cristina.
1: Da, imediat intru și deci eu pe pagina
0: prima care a fost norocului. La apel prezent a fost Maria Tutunaru și ne-a spus Hristos a înviat, norocei.
1: Adevărat a înviat, bună dimineața.
0: Margarita Regina, bună dimineața, norocei. Vă doresc o zi bună, cu soare, zâmbet și dispoziție bună. Așa să fie, mulțumim.
1: Așa.
0: Zinaida Gamza, o zi frumoasă, bună dimineața, norocei și lume frumoasă. Bună, doamna Gamza.
1: Bună dimineața.
0: Dorina Crețu, bună dimineața, scump norocei.
1: Bună dimineața, Dorina. Așa, urmează Oleg Babară, da?
0: Babară.
1: Babară.
0: Da, bună taximetristul, dimineața, Andrei. Taximetristul,
1: da, ascultătorul nostru fidel.
0: Tot la slujbă, la slujbă, da?
1: Da, urmează Lidia Cojocaru cu un salut, bună dimineața, zi bună și mult succes la toată echipa Radio Noroc.
0: Mulțumim frumos,
1: apreciem. Vine și Cristina Melnigaju cu cafeluță, cu îmbrățișări și cu inimere mov. Bună dimineața, norocei noștri dragi, vă dorim o zi frumoasă cu multă căldură și soare în familia Radio Noroc, vă cuprind virtual în fiecare zi. Mulțumim și noi te îmbrățișăm.
0: Simțim aceste îmbrățișări.
1: Așa.
0: Dionisie Titerencu zice Hristos a înviat, adevărat a înviat.
1: Și doamna Suzana Popescu
0: prietena
1: ne ascultă.
0: Noastră, da. Suzana Popescu, zi bună și frumoasă. Ba, mi-am amintit, o să pun neapărat cântecul care îmi place mie. Mai mult îmi plac de repertoriul Suzanei, dar ăsta o să vă placă. Știu bine că o să vă placă.
1: Așa, urmează doamna Valentina Potstrel. Bună dimineața, norocoșilor, Andrei, Cristina și desigur Sanda, care chiar dacă fizic nu este în platou, cu siguranță inima ei este cu noi pe aripele norocului. Mulțumim că ne încântați cu muzica de calitate, cu muzica neamului. O zi binecuvântată să avem. Mulțumim tare mult și cu siguranță Sanda prinde și ea acest mesaj la această oră. Urmează Ludmila Vasilică. Bună dimineața, norocei! Sunteți cei mai bravi, vă ascult cu drag în fiecare zi din Franța. O zi frumoasă să aveți. Mulțumim tare mult, mulțumim și pentru fidelitatea și dragul cu care ne ascultați. Grigore Papuc, Hristos a înviat, o zi frumoasă. Să mulțumim, același lucru vi-l dorim. Gheorghe Jardan, Hristos a înviat și bună dimineața, o zi cât mai reușită. Mulțumim, așa să ne fie. Și un ultim mesaj, așa, este semnat de Igor Robu. Bună dimineața, prietenului meu, Andrei.
0: Salutare, Igoraș. Îți mai cântă acordeonul, Igore? Da. Mă bucur foarte mult de aceste mesaje, mă bucur de oamenii care sunt cu noi, indiferent de ce stare sunt drumurile noastre și zilele noastre și dispozițiile noastre de primăvară. Am citit o informație, Cristina, care m-a lăsat mască.
1: Așa? Haideți că sunt și eu.
0: Deci să știi că vorbim despre fast food.
1: Așa.
0: Că nu doar oamenilor le este contraindicat fast food-ul.
1: Și nu doar oamenilor le place.
0: Dar și nu doar oamenilor le place fast food-ul, ca să vezi.
1: Trebuie să recunoaștem că e bun. Dar știm, suntem conștienți că nu mâncăm, că nu e sănătos. Cei ce interzis întotdeauna atrage.
0: Corect. Mie mă spunea odată doamna Zinaida Julia, zice, uite, știu că nu se poate.
1: Da, vreau.
0: Știu că nu se poate. Dar trec pe lângă un punct de ăsta, fără să dau denumire.
1: Da.
0: Și zice, de mult n-am întrebat. Odată în două luni se poate.
1: Se poate.
0: Bine, odată la două luni, dar nu în fiecare zi este adevărat. Deci, vorbim despre fast food, despre efectul lui nociv asupra sănătății. Și nu doar asupra sănătății omului, Din cauza fast food-ului suferă nu doar omul, ci și maimuțele. Maimuțele de ce? Deci oamenii, turiștii,
1: da,
0: care le vizitează, le servesc cu,
1: le servesc cu
0: burgere, cu înghețate, cu gustări, care conțin lactate, care conțin zahăr și care se răsfrâng negativ asupra stărilor de sănătate.
1: Și care, ca și omul, înghit momeala.
0: Corect. Și știi ce fac maimuțele ca să, ca să se, să-și pună în mișcare digestia?
1: Ce fac?
0: Mistuirea hrănii nesănătoase? Nu,
1: poate luăm și noi exemplu.
0: Eu mă gândesc, exact la asta aduc vorba. De exemplu, macacii din Gibraltar. Uh-huh. Ei mănâncă pământ. Adică, așa, practică, da, geofagia.
1: Da.
0: De cel puțin 12 ori pe săptămână pentru a evita tulburările digestive.
1: Așa.
0: Uite, ai mâncat un fast food. Ți-ai făcut o plăcere.
1: Da,
0: ai luat o
1: pământ,
0: palmă de pământ și ai înghițit-o.
1: Un pumn de pământ și gata, e ca și rezolvată treaba. Da. Așa,
0: uite, consumul de sol se reduce iarna, o perioadă mai puțin frecventată de oameni, adică turiști. Astfel, oamenii de știință, în medie, spun că fiecare maimuță mănâncă pământ exact în momentul în care, după ce este servit cu fast food.
1: Așa.
0: Deci, în mod obișnuit, maimuțele astea mănâncă ce? Iarbă, frunze, semințe, fructe.
1: Banane.
0: Uneori insecte. Se pare că pământul pe care îl consumă maimuțele conține bacterii benefice care influențează pozitiv microbiomul intestinal. Eu cred că medicii de mult ar fi trebuit să facă niște pastile din pământ pentru oameni.
1: Știți, la timpurile pe care le trăim și la cât de la cât este totul de poluat, mă gândesc dacă și pământul ne mai ajută.
0: Este adevărat, dar există, dar, și pământ bun.
1: Da, există.
0: Și eu cred că ar fi o soluție să facem pastile din pământ.
1: Da.
0: Pământul care stimulează. Știi, eu mi-amintesc acum, Cristina, de anii copilăriei, când oamenii care se răneau cu sapa la prășină, pe deal, că nu aveau trusă medicală cu ei pe atunci. Nu știu dacă o au acum, dar pe atunci cu siguranță nu umblau cu trusă după ei. Ai călcat pe un spin?
1: Așa, imediat pământul.
0: Ți-ai pus o frunză de pătlagină, ți-ai legat piciorul și înainte. Te-ai lovit, te-ai rănit cu ceva, cu secerea sau cu sapa.
1: Cel mai bun medicament.
0: Ai luat o palmă de pământ și ai trântit-o acolo pe rană și ai legat-o.
1: Simplu și practic.
0: De ce se punea pământ? Și nu aveau intoxicații oameni și nu se intoxica sângele. Există ceva, nu?
1: Bineînțeles că
0: adică natura ne răsplătește cu darurile ei, dar asta eu țin minte încă din copilărie.
1: Să știm să le exploatăm corect aceste daruri ale naturii.
0: Da, este adevărat. Prieteni, aveți grijă, nu vă răniți. Nu trebuie să mâncați pământ dacă nu aveți nevoie. Dar dacă ați luat un fast food,
1: cel mai corect e să duceți un mod sănătos de viață, să nu faceți abuz din nimic.
0: Dar și să lăsați pământul în pace.
1: Și să lăsați pământul în pace, exact.
0: Să lăsați pământul în pace, da. Să nu se deranjeze tare, tare pământul. Așa. Hai să cântăm.
1: Da, ce cântăm dimineața?
0: Sigur că o să cântăm împreună cu Suzana Popescu, cea care ne ascultă, care este prietena noastră și care îmi place enorm de mult această femeie și această cântăreață. După care vine și Grigore Papuc să le cânte.
1: Da, bineînțeles.
0: Audiție plăcută!

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Iar această sârbă lăutărească cu solistul acordeonistul Oleg Antoci este în special pentru toți admiratorii acestui instrument, în special pentru Igor Robu, acordeonistul care iubește acordeonul și pe care îl iubește acordeonul.

0: Radio Noroc. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături de tine.
1: Prietene, ora 8:36 de minute. Deci nu vă vine să credeți ce constelație de talente și de personalități s-au născut pe 5 mai de-a lungul istoriei. Astăzi, omagiați aceste zile, sunt filozoful german Karl Marx, scriitorul polonez Henryk Sienkiewicz, filozoful danez Søren Kierkegaard, cântăreața britanică Adele, artistul grafic din Moldova Mihail Grati, Mihail Caftanat, artistul de balet, ca s-a născut actrița legenda Luceafărului Nina Vodă, mama lui Ricu Vodă. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere un om plin de lumină, un om plin de frumusețe sufletească, un om cu o combustie inimaginabilă pur și simplu și cu multă optimism în suflet și care știe să-l impună și celor din jur. Svetlana Bivol, directorul Filarmonicii Naționale, președintele Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova, și o salutăm cu acest prilej. Bună dimineața, stimată doamnă! Alo! Alo! Ne auziți?
2: Da!
1: Bună dimineața, zic!
2: Bună dimineața!
1: Radio Noroc, stimată doamnă Bivol, vă urează la mulți ani o sărbătoare frumoasă, chiar dacă ea are și ea specificul ei în acest an.
2: Da.
1: E o zi în care, știi, și râdem și plângem, nu?
2: Da, așa este, da.
1: Așa se întâmplă deseori în viață. Eu știu de ce zic râdem, pentru că e ziua de naștere, e ca și cum sărbătoare. Plângem pentru că astăzi cultura, lumea culturală din Republica Moldova și-a rămas bun de la un mare pedagog și violonist, capul unei dinastii de 100 de ani, Gheorghe Ștefăneț, tatăl lui Marcel, lui Eduard Marcel și Veceslav Ștefăneț.
2: Asta e, din păcate, Dumnezeu să-l odihnească, o mare personalitate care a lăsat o urmă de asta consistentă,
1: adâncă,
2: în dezvoltarea culturii naționale. Da.
1: Sutele de discipoli o să-și amintească cu mult drag de el, dar noi vorbim astăzi despre doamna Bivol. Doamna Bivol, cu ce gânduri întâmpinați această aniversare, că nu o să vă numărăm ani azi?
2: Nu trebuie să-i numărăm, toți sunt ai mei,
1: da.
2: Și toți sunt plini de evenimente, plini de emoții frumoase, plini de oameni dragi sufletului meu și mă bucur că m-am trezit azi într-o zi cu soare, cu multe flori, cu liliacul înflorit peste tot, că am fost deja, am ieșit deja din casă, uh-huh, și am văzut atâtea flori minunate. Este o zi de primăvară, să ne-a Domnul să avem primăvară în suflet cu toții, toată viața, că asta ne inspiră și ne dă forțe.
1: Este adevărat. Spuneau numerologii că în fiecare lună există o dată în oglindă. Adică, uite, în mai, aceasta este ziua,
2: da,
1: de azi. 05-05. Și
2: da,
1: în astfel de zile se spune că predomină o energie specială care depinde de acest număr. Da, da, numerologii spun că datele din oglindă sunt un moment excelent pentru a atrage norocul și succesul financiar în orice domeniu. Sau nu credeți în chestia asta?
2: Vai, Andrei, atât de frumos ai zis, așa zic numerologii, probabil că undeva aș vrea să cred, da? Că
1: este. Auzi, dacă e de bine, eu vreau să cred.
2: Da.
1: Da, așa pentru este. Că în numerologie cifra 5 se spune că este un simbol al încrederii și al independenței.
2: Da, sunt independentă tare, tu mă cunoști. Dar în același timp om al colectivului, al echipei. Uh-huh. Al echipei, sunt un om al echipei și întotdeauna îmi place să le dau și lor un pic de încredere și să-i inspir la lucruri frumoase. Asta e foarte important.
1: Doamna Bivol, ce ne propune Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, uite, în viitorul cel mai proxim?
2: Chiar cel mai apropiat mâine avem un concert foarte frumos cu Muguraș din folclor, deci cu tineri excepționali împreună cu orchestra folclor care vor bucura spectatorul la noi la filarmonică în incinta Palatului Republicii. Avem concerte la fel cu tineri de la școala Bron pe 21 mai. Este o școală celebră de violoniști și ei vin la Chișinău cu mare drag să cânte cu orchestra. Avem închiderea stadiunii, avem descoperă, avem muzica.
1: Iată, cu descoperă, descoperă, am auzit deja că se fac anunțate recitalurile la descoperă. Ce va fi în anul ăsta la descoperă? Un festival la aer liber care se desfășoară la Orheiul Vechi.
2: În acest an avem mai multe evenimente, mai multe ca de obicei, deci nu sunt trei, dar sunt patru. Cu avantpremiere joi, pe data de 18, vine opera din București cu Daniel Ginga și cu Barbero din Sevilla. Ori pe 19 noi deschidem oficial acest festival la Butuceni, în scena operei de Butuceni, cu Mihaela Gafița și cu Ilona Stepan, cu orchestra Concertino, cu celebra Lilia Istrate și cu program fantastic Rapsodii și Fantezii celebre, în care se vor produce și Sergiu Mușat și Viorica Gafița și tânărul în devenire violonistul Cezar Moldovanu. Ori în partea a doua se va interpreta Misa Tango de Martin Palmere, cu Lilia Istrate în prim plan, Capela Corală Doina, Concertino, și Ilona Stepan va dirija. Solistul avem pe Eugen Negruța la bandoneon, pe Eugen Ursu la vioară, pe Marco Selschi la pian și tot așa. Deci se așteaptă o seară de neuitat. Pe 20 iunie opera din Chișinău împreună cu maestru Dohotaru prezintă celebra operă de Verdi Nabucco. Ea parcă este de acolo, din acel peisaj așa foarte fain, cu acel cor fantastic al robilor sau al evreilor, doriți să numiți, el este celebru și este foarte semnificativ. Ori vom încheia acest festival pe 21 iunie pe Râul Răut cu orchestra companiei Teleradio Moldova, cu maestrul meu Gheorghe Muste, pe care îl celebrăm și azi și mâine și poimâine și tot acest an, un maestru adevărat al artei dirijorale, un compozitor excepțional, care de fiecare dată ne bucură cu o muzică specială și foarte inspirată. Să ne trăiască acest minunat maestru.
1: Și cu o dedicație specială, cu o dedicație specială pentru muzică.
2: Exact, exact. Eu îl admir cu mare plăcere pe acest om care merge prin această viață, mai ales viață muzicală, cu siguranță și cu o deschidere specială. Totuși este Taur.
1: Da. Și Gheorghe, da. Și uite Sfântul Gheorghe acuș.
2: Da, mâine e Sfântul Gheorghe. Apropo, mâine o să celebrăm la școala Alexei Stârcea. La fel va fi o seară

0: El este reprezentantul cel care a venit și ne-a făcut viața frumoasă. Așa că este tare, tare frumos. Ai mei copii se vor trezi mai târziu, că este diferența de timp. Așa că eu sunt plină de emoții și de așteptări excepționale. Aștept frumoasele emoții și felicitări, de atâta că lumea e frumoasă și e plăcut când oamenii te țin minte. Nu contează că azi sau mâine sau, de fapt, când își amintesc cu plăcere de tine, când știi să lași o urmă frumoasă. Asta e important.
1: Absolut. Doamna Bivol, felicitări din partea Radio Noroc cu prilejul aniversării. Mulțumesc. Să aveți o zi plină de surprize plăcute, o primăvară febrilă, plină de succese, o vară toridă în aplauze și în flori, și să ne auzim doar la sărbători și doar cu prilejuri plăcute.
0: Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și vă îmbrățișez. O zi frumoasă!
1: O zi frumoasă, avem și o dedicație muzicală specială pentru noastră doamna Bivol.
0: Wow!
1: Da, da. Pompilia Stoian va cânta Prieten Drag, pentru că ea cântă și în numele meu acest cântec, pentru că ne cunoaștem de o viață.
0: Mulțumesc.
1: Și, da, și în numele tuturor celor care vă cunosc de o viață și vă apreciază. La mulți ani, doamne Svetlana Bivol!
0: Mulțumesc frumos!
1: Pompilia Stoian.
0: Mulțumesc foarte mult!

0: citate.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere

0: Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitiv, 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Caroc, pentru stil și accentele negre.
4: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
3: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda, pentru că e simply clever.
3: Aleg Skoda.
4: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89,90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
9: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: ce iute Alexandru Brădețan cu Țărănească. Hai să ascultăm știrile.
1: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ministerul Justiției pregătește o lege care să împiedice fuga persoanelor condamnate în regiunea transnistreană, considerată tot mai des o zonă de refugiu pentru infractori. Potrivit ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, proiectul este elaborat de un grup interinstituțional și va introduce mecanisme noi de constatare, informare și monitorizare, astfel încât persoanele condamnate să nu mai poată evita executarea pedepselor. Autoritățile recunosc că există lacune în legislație care permit astfel de situații, iar procedurile actuale creează intervale de timp în care condamnații pot dispărea de sub controlul organelor de drept. În ultimii ani, mai multe persoane condamnate pentru fapte grave s-ar fi ascuns în stânga Nistrului, inclusiv foști demnitari și funcționari publici. Autoritățile dau asigurări că noul proiect de lege va închide aceste portițe și va consolida mecanismele de aplicare a justiției în Republica Moldova. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, afirmă că integritatea celor care activează în sistemul judiciar reprezintă o prioritate zero în procesul de reformă. Potrivit oficialului, evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, cunoscută drept vetting, este un obiectiv național esențial pentru funcționarea corectă a justiției și pentru recâștigarea încrederii cetățenilor. Cojuhari susține că acest proces urmărește curățarea sistemului, selectarea unor profesioniști integri și asigurarea transparenței și echității în actul de justiție. Ministrul a mai declarat că reforma justiției este una de durată și nu produce rezultate imediate, însă investițiile în oameni și instituții sunt esențiale pentru consolidarea statului de drept. 9 primării din raionul Rezina vor fi comasate în cadrul procesului de amalgamare voluntară și vor beneficia de stimulente financiare în valoare de 85 de milioane de lei. Autoritățile spun că această inițiativă urmărește consolidarea administrației publice locale și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Noua entitate administrativă va avea un buget mai mare și o capacitate sporită de implementarea proiectelor de dezvoltare. Procesul face parte din reforma administrației publice locale, care încurajează unirea voluntară a primăriilor mici pentru a reduce fragmentarea și a crește eficiența utilizării fondurilor publice. Autoritățile susțin că astfel de inițiative vor contribui la modernizarea infrastructurii și la crearea unor comunități mai puternice și mai competitive la nivel regional. Din actualitatea internațională aflați că Canada anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de aproximativ 270 de milioane de dolari canadieni. Decizia a fost comunicată de premierul Mark Carney după o întrevedere cu președintele Vladimir Zelensky în marja summitului Comunității Politice Europene de la Yerevan. Potrivit autorităților canadiene, fondurile vor fi utilizate pentru achiziția de echipamente militare esențiale printr-un mecanism coordonat cu aliații NATO. Premierul canadian a subliniat că sprijinul pentru Kiev rămâne ferm, declarând că lupta Ucrainei este și lupta noastră. La rândul său, liderul de la Kiev a mulțumit pentru ajutor, precizând că acesta contribuie direct la salvarea de vieți și la consolidarea apărării în fața agresiunii ruse. Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, afirmă că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în anul 2027 este imposibilă. Oficialul european a explicat că pentru a deveni stat membru, Ucraina trebuie să implementeze întreg achisul comunitar și să finalizeze un proces complex de reforme care nu poate fi realizat într-un termen atât de scurt. În acest context, Marta Kos propune o integrare graduală în care Ucraina să fie inclusă treptat în anumite domenii, precum energia, pe măsură ce îndeplinește criteriile necesare. Declarațiile vin în condițiile în care Ucraina își continuă parcursul european în paralel cu războiul, iar oficialii europeni subliniază că procesul de extindere trebuie să rămână credibil și bazat pe reguli clare. Emiratele Arabe Unite anunță că au respins mai multe atacuri cu rachete și drone lansate de Iran în contextul escaladării tensiunilor din regiunea Golfului. Potrivit autorităților, sistemele de apărare aeriană au interceptat o parte dintre proiectile, iar unele au căzut în mare sau au provocat incendii locale, fără a produce victime semnificative. În urma acestor atacuri, autoritățile din Emirate au decis revenirea temporară la învățământul la distanță pentru a proteja elevii și personalul educațional. Atacurile vin pe fondul tensiunilor dintre Iran și Statele Unite în zona strategică a strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de energie. Situația rămâne extrem de volatilă, iar autoritățile regionale avertizează asupra riscului extinderii conflictului. Încheiem știrile cu datele meteo.
1: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră, să aveți o dimineață reușită în compania Radio Noroc cu colegul meu Andrei Porubil la Dimineața cu Noroc. We'll be right back.

0: Radio Noroc, lider de audiență la nivel național. Dimineața cu Noroc.
1: Da, rămânem lideri la nivel național. Dar pe noi nu asta ne interesează acum, așa?
2: Nu.
1: Pe noi ne interesează cine ne ascultă zilnic, cine sunt cu noi, cine, indiferent de care este poziția noastră în ratingul național. Deci vin alături de noi în fiecare dimineață și ne bucură cu prezența lor. Ia uite, între timp am mai primit niște mesaje și între timp. Deci ultimul a fost cel de la...
2: Avem ultimele trei. Care sunt ultimele? Erau 15. Acum cred că mai avem încă...
1: Tatiana Tulbure zice: bună dimineața, dragilor. Așa. O zi minunată tuturor.
2: Da, așa.
1: Natalia Cojucară, bună dimineața. Și
2: avem
1: buchețel
2: și un buchețel de flori. Da, și Ion Cleopatra Hariton ne salută. Bună dimineața, norocei. Bună dimineața, vă salutăm pe toți cei care sunteți cu urechea pe noi. Cu mare drag și vă mulțumim că sunteți și în această dimineață.
1: Cristina, tu când îți selectezi știrile pentru...
2: Așa.
1: Pentru jurnalele noastre de la ora exactă, pe ce pui accentul în primul rând?
2: Pe că actualitate.
1: Ceea ce este foarte actual.
2: Ceea ce este foarte actual de ultimă oră și ceea ce prezintă interes pentru public, pentru noi toți. Mm-hmm. Pentru că dacă suntem informați, suntem cumva și protejați.
1: Corect. Omul informat este și...
2: Un om puternic, un om protejat. Da. Așa. Văd că ne așteaptă, acum e rândul meu să aștept niște știri.
1: Păi nu știu dacă niște,
2: dar una la sigur că vine.
1: Eu am găsit o știre.
2: Așa, legată
1: și
2: de?
1: Și tot mă gândeam s-o citesc, să n-o citesc, dar este oficial, adică nu e...
2: Da.
1: Nu inventez eu și nu e sustrasă de pe un site.
2: Dacă v-a trezit interesul, înseamnă că merită spusă.
1: Nu, uite, de exemplu, omenirea întreagă se... Așa. Gândește cum poate fi atenuată problema scăderii natalității.
2: Așa.
1: Am vorbit despre asta aici, la emisiune, uh-huh. Da?
2: Uh-huh.
1: Pentru că... Așa. Scade natalitatea și nu doar la noi, în toată lumea scade natalitatea și devine, nu sunt doar războaiele, devine este și progresul care afectează și sau influențează într-un fel și gândirea oamenilor.
2: Așa.
1: Eu mă gândeam uite, la campionatul de dans sportiv care s-a desfășurat săptămâna trecută la Chișinău, da? Campionatul european. Există în cadrul acestor competiții niște categorii de dansatori care dansează singuri, deja.
2: Pentru că nu au partener?
1: Pentru mine era ciudat. Sau mie mi se părea foarte straniu să-i văd fetițele care iese și dansează cu un partener imaginar. Și asta arată, nu știu, mie îmi pare că arată umilitor. Chiar dacă îmi spunea cineva când, din organizatori, că se organizează concursuri mondiale la dansatorii care nu au pereche și dansează singure. De regulă sunt femeile. Am auzit că și există și bărbați care dansează singuri cu pereche imaginară. Da. Și eu mă uitam, mie, de exemplu, mi-e milă să mă uit la acești dansători care sunt foarte talentați.
2: În spatele, da, aveți dreptate aici, în spatele acestei situații de care spuneți, există o problemă reală, dar mi se pare în același timp și o artă să apare așa pe ringul de dans, pe platou, și să-ți execuți munca cu atâta dăruire, perfecțiune, dragoste, având un partener imaginar. Să știi să redai acest moment.
1: Corect.
2: Da.
1: Dar până la urmă, dansul înseamnă energie.
2: Dansul înseamnă pași în tandem în doi.
1: Pași în doi, corect. Înseamnă energie, schimb de energie. Ce fel de schimb de energie au fetițele astea care dansează singure?
2: Da.
1: Ce își imaginează ele acolo la vârsta lor? Că sunt de diferite categorii, de diferite vârste. Și culmea, una dintre antrenoare, știi ce mi-a zis?
2: Ce?
1: Mi-a zis că la un campionat european, tot de dansuri sportive, în care erau fetițe, fetele au fost întrebate, care dansează singure, de ce nu vă căutați parteneri? A, dar nouă nu ne trebuie parteneri.
2: S-a obișnuit cu treaba asta.
1: Dar nouă nu ne trebuie parteneri. Dar ce, eu trebuie să depind de capriciile lui, să-i ascult angoasele, băieții întotdeauna sunt dominanți. Și eu mă gândesc că uite ce înseamnă globalizare.
2: Globalizarea
1: asta e strașnic. Nu, mie îmi pare strașnic chestia asta. Adică fetele nu mai au nevoie de băieți pe ringul de dans.
2: Unde... Dar cu băieții fac perechea frumoasă și fac tandemul.
1: Păi
2: să,
1: sigur că frumusețea o fac fetele, dar băieții dau putere.
2: Completează frumusețea
1: dau
2: fetelor
1: putere,
2: cu
1: vigoare
2: virilitate,
1: unui cuplu scenic. Iată, vorbind despre problema scăderii natalității, fetele nu mai vor bărbați în dans. Dacă nu azi nu vor bărbați în dans, mâine nu o să vrea bărbați acasă. Dar nu-i logică silogismul meu?
2: Da, da, așa. Spre asta tinde.
1: Păi uite, cum poate fi atrasă atenția opiniei publice globale asupra problemei scăderii natalității? Antreprenorii americani
2: ce au făcut?
1: Au decis să organizeze un campionat mondial. N-o să-ți vină să crezi la ce? Un campionat?
2: Mondial la ce?
1: La curse?
2: La curse?
1: Pentru spermatozoizi. În cadrul acestui concurs, așa zis și sportivi,
2: da,
1: microscopici, vor încerca să se întreacă unii pe alții pe trasee cu viraje. Competiția are loc în orașul San Francisco în luna mai a acestui an. Chiar, uite, zilele astea.
2: Așa.
1: Pe lista așa zișelor concurenți vor fi mostrele a 128 de bărbați din diferite țări.
2: Și va fi cineva cu ochii pe traseu?
1: Normal. Ulterior, materialul va fi procesat folosind metode de laborator avansat, inclusiv incubare, pipetare, contrifugigare și așa mai departe.
2: Mai pe scurt, niște procese complicate până la urmă.
1: În timpul campionatului, celulele reproductive vor concura unele împotriva altora pe piste microfluidice individuale. Lungimea traseelor este de aproximativ 0,000508 mm. Deci, minuscule. Bărbații vor concura pentru un premiu consistent. Deci,
2: așa, e și se dă
1: materialul
2: bătaie
1: biologic al acestor bărbați.
2: Se pune la bătaie și un premiu pentru...
1: Ia ghici, cât e premiu pentru
2: habar
1: câștigător?
2: Habar nu am, nici... Așa, din ce aici văd, 100.000 de dolari.
1: Da, 100.000 de dolari.
2: Aș spune că e un concurs, o competiție inovativă. Din asta nu am mai știut.
1: Nici eu n-am mai știut până acum, dar uite ce face lumea ca să atragă atenția asupra scăderii natalității.
2: Da.
1: Noi trebuie să facem tot posibilul ca să nu scădem natalitatea. Și să
2: apropiem oamenii prin muzică.
1: Să apropiem, da, asta atât, o facem de
2: da,
1: fapt.
2: Da.
1: Asta o facem. Eu nu o să comentez
2: limbaj
1: asemenea informații.
2: Noi fiecare... ne-am făcut concluziile de rigoare.
1: Fiecare își trage concluziile lui. Eu zic să ascultăm uite, dăm acordul de altă dată sau dăm Millennium?
2: Millennium.
1: Hai Millennium. Hai cu Costică. Fă lampa mai mică.

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding on Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă Dimineața cu

răsună intro-ul la o melodie arhicunoscută de toată lumea. Astăzi veți afla scurta și frumoasa poveste a acestei melodii.

0: ce mai stai?
1: Du-mă acasă, măi tramvai! Costi Burlacu interpretează această creație, deși ea a fost cântată de foarte mulți interpreți. Și a fost lansată de Gică Petrescu în anii 60, la festivalul de la Mamaia, devenind imediat șlagăr. Spre sfârșitul acelui deceniu, artistul a înregistrat la Elect Record cântecul alături de altele care l-au făcut celebru. Căsuța noastră, Dă cu șprițul până la ziua sau Uite așa aș vrea să mor, melodii care se ascultă și acum la mai toate petrecerile românilor. În aceeași perioadă, Gică Petrescu are cel mai important turneu din carieră, 2 luni în Franța, având apariții și pe scena celebre săli Olimpia din Paris, acolo unde va interpreta și piesa Du-mă acasă, măi tramvai. Temistocle Popa a afirmat că micul Gică Petrescu se confundă cu bucuria muzicii, iar marele actor Florin Piersic l-a numit pe cântăreț un Maurice Chevalier și un Frank Sinatra al românilor.

Dovada valorii și parentății piesele sale ale lui Gică Petrescu au fost preluate de mulți interpreți de calibru. După ce Gică Petrescu s-a retras din viața artistică, melodia Duma Acasă Mai Tramvai a fost înregistrată și de Alexandru Arșinel, de Mirabela Dauer, Fuego, reconfirmându-se astfel că rămâne la fel de iubită cam cu jumătate de veac în urmă, când era lansată de cel pe care mulți îl consideră cel mai mare interpret român de muzică de petrecere din toate timpurile. Gică Petrescu, hai să ne amintim vocea lui.

0: Gică Petrescu, nemuritorul și inconfundabilul Gică Petrescu. Deci un cântec lansat în anii 60 la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia și a devenit rapid un șlagăr cântat și fredonat de generații întregi. Unul dintre motivele pentru care melodia a rămas atât de populară este imaginea foarte vie pe care o creează. Un personaj care după o seară lungă îi vorbește tramvaiului ca unui prieten și îl roagă să-l ducă acasă.
1: Porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardină în sos de tomate Zalătaie Zieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
0: Iată, publicitatea a intrat peste noi, dar trebuie să revenim la povestea acestui minunat cântec. Dum acasă mai tramvai, îl cunoașteți probabil, îl cântați deseori la petreceri, atunci când sunteți în companie. Ziceam despre un personaj care se întoarce acasă, care vorbește cu trenul, cu tramvaiul, pardon, îi vorbește ca unui prieten și îl roagă să-l ducă cât mai repede acasă. Această idee simplă, dar plină de umor, reflectă spiritul boiem al Bucureștiului de altădată. Cu mahalale liniștite, astăzi aproape goale noaptea, și case mici cu portiță și cișmea.

De fapt, piesa este o mică fotografie socială a epocii. În anii 50-60, tramvaiul era unul dintre cele mai importante mijloace de transport din oraș și făcea parte din viața de zi cu zi a oamenilor. În cântec, tramvaiul devine aproape un personaj martor, tăcut al nopților de petrecere și al drumurilor târzii spre casă. Tocmai această combinație de nostalgie, umor și viață urbană a făcut ca melodia să rămână extrem de populară până astăzi. De altfel, cântecul se potrivește perfect stilului lui Gică Petrescu, artist care a interpretat peste 1500 de melodii și a donat scenei muzicii de petrecere românești timp de mai bine de 7 decenii, zeci, sute de cântece. Farmecul lui nu vinea doar din voce, ci și din felul teatral și jovial în care spunea povești prin muzică, transformând fiecare piesă într-o mică scenă de viață. Astăzi, Duma acasă mai tramvai este considerată una dintre cele mai rare melodii care depășesc epoca în care au fost create.

0: Radio Noroc.
1: La ora 9:53 de minute am inclus microfonul, mi-au rămas bun, înainte să vă reamintesc că astăzi la ora 12, la, de fapt la ora 10, cu slujba bisericească de pomenire, îl petrecem, familia și toți cei care l-au cunoscut și care l-au apreciat, îl petrec pe ultimul drum, pe pedagogul, violonistul, capul unei dinastii de peste 100 de ani, Ștefăneț, Gheorghe Ștefăneț, tatăl băieților Eduard, Marcel și Veceslav Ștefăneț. Deci ceremonia va avea loc la 10, la cimitirul Sfântul Lazar va fi dus. Până atunci însă, până să fie dus la cimitir, vă puteți lua rămas bun de la dumnealui, la Biserica Ortodoxă Sfinții Trei Ierarhi, de pe strada Primar German Pintea, 83, sectorul Râșcanovca. Și pentru că pe mulți interesează timpul, vremea astăzi se menține stabilă, cu atmosferă de primăvară, cel puțin noros, spre senin, fără precipitații. Temperaturile au crescut după o dimineață răcoroasă de 8 grade, la 9 grade la ora 7, la 18 grade la ora 10, la 20 de grade la 11 și 22 de grade la ora 12. În a doua parte a zilei vor fi 24,5 grade. Spre seara valorile scad lent până la 20 de grade, în jurul orei 8. Mâine, miercuri, vremea se păstrează în același registru cu cel predominant senin și fără precipitații. Maxima termică mâine va urca la 25 de grade, iar în inima nopții viitoare vor fi doar 9,5 grade. Temperaturile ne joacă valsuri, tangouri și foxtroturi cu aceste galopări, iar noi tragem cortina astăzi cu Moldovlasca, cea condusă de saxofonistul Doris Buldumea, dar și de violonistul Veceslav Ștefăneț, unul din feciorii regretatului Gheorghe Ștefăneț, pe care îl petrecem azi pe ultimul drum. Moldovlasca cu Strugoraș de pe colină, încheiem emisiunea și ne reauzim mâine dimineață la 7, rămâneți cu Radio Noroc și în continuare.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a participat la reuniunea Coaliției Europene împotriva drogurilor, unde a pledat pentru consolidarea eforturilor comune în combaterea criminalității și a spălării banilor. Șefa statului a subliniat că fenomenul drogurilor este strâns legat de rețelele de crimă organizate și de fluxurile financiare ilegale, iar combaterea acestuia necesită cooperare internaționale și instrumente eficiente de urmărire a banilor proveniți din activități ilicite. Potrivit Maiei Sandu, autoritățile trebuie să acționeze simultan pe mai multe direcții: prevenție, aplicarea legii și consolidarea instituțiilor pentru a reduce impactul acestui fenomen asupra societății. Reuniunea a reunit oficialii europeni și partenerii internaționali care au convenit asupra necesității intensificării cooperării în lupta împotriva traficului de droguri și a criminalității transfrontaliere. Un număr record de abuzuri împotriva jurnaliștilor a fost înregistrat în Republica Moldova în 2025. Potrivit organizațiilor de media, peste 90 de cazuri de hărțuire și intimidare au fost documentate, cele mai multe în mediul online. Datele arată că este cel mai ridicat nivel din ultimii ani, iar fenomenul este în creștere față de 2024. În total, aproximativ 100 de incidente au fost raportate, incluzând amenințări, presiuni și atacuri cibernetice asupra jurnaliștilor. Experții atrag atenția că aceste acțiuni afectează direct libertatea presei și siguranța celor care activează în domeniu, în special în contextul subiectelor sensibile sau al protestelor. Organizațiile media cer autorităților măsuri mai ferme de protecție, inclusiv aplicarea eficientă a legislației și combaterea hărțuirii online, care devine tot mai frecventă. Aproape 90% din locurile disponibile pentru copiii care vor merge în clasa 1 au fost deja ocupate în Chișinău după prima etapă de înscriere. Potrivit Direcției Generale Educație, dintr-un total de peste 9600 de locuri, puțin peste 1000 au mai rămas libere. Autoritățile spun că interesul este diferit de la o instituție la alta. Unele școli sunt deja supraaglomerate, în timp ce altele mai au locuri disponibile. Procesul de înscriere continuă cu a doua etapă, în care vor putea aplica și copiii care nu au fost înmatriculați inițial sau care optează pentru alte instituții. Responsabilii din educație dau asigurări că toți copiii vor avea un loc în școală, chiar dacă în unele cazuri vor fi deschise clase suplimentare. Parlamentul României dezbate moțiunea de cenzură intitulată Stop planului Bolojan, necesar fiind un număr de 233 de voturi pentru demiterea guvernului. PSD și AUR, cu 219 parlamentari, încearcă să obțină majoritatea, în timp ce PNL și USR au anunțat boicotarea votului. Dacă moțiunea trece, executivul devine interimar, iar dacă pică, Ilie Bolojan va conduce un guvern minoritar. Un atac cu rachetă în estul Ucrainei s-a soldat cu cel puțin 4 morți și 16 răniți în orașul Merefa din regiunea Harkov. Potrivit autorităților locale, victimele sunt 2 femei și 2 bărbați cu vârste cuprinse între 41 și 63 de ani, iar 3 dintre răniți se află în stare gravă. Atacul a provocat distrugeri importante. Au fost avariate locuințe, clădiri rezidențiale, magazine și o stație de alimentare cu carburant. Merefa se află la aproximativ 15 km de Harkov, una dintre regiunile ucrainene vizate frecvent de bombardamente în contextul războiului declanșat de Rusia. Autoritățile ucrainene continuă intervențiile la fața locului, în timp ce regiunea rămâne sub amenințarea unor noi atacuri. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a făcut apel la consolidarea securității în contextul tensiunilor geopolitice actuale. Declarația a fost făcută în marja reuniunii Comunității Politice Europene, unde liderii au discutat despre provocările de securitate și necesitatea unei cooperări mai strânse între statele europene. Meloni a subliniat că Europa trebuie să-și întărească capacitățile de apărare și să rămână unită în fața amenințărilor externe într-un context internațional tot mai instabil. Oficialul italian a mai declarat că statele europene trebuie să-și respecte angajamentele și să contribuie activ la securitatea comună, inclusiv în domeniul militar și strategic. Apelul vine în condițiile în care liderii europeni analizează noi măsuri pentru consolidarea securității regionale și reducerea dependențelor externe.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
2: un radio din inima Moldovei. Radio
3: Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare,

Acel cineva care a fost și este alături și la bine și la greu și în eșecuri și când ai succese. Acel om vă merită atenția, timpul, dragostea, resursele de tot felul, prietenia, căci desigur nu este vorba doar despre amor în dragoste, este vorba despre multe altele și toate frumoase. Trei sudiest cu prima melodie din Casa Mare de astăzi. Cine știe ce emoții ne mai trezesc alte pauze muzicale. Cert este că aici e loc pentru fiecare dintre noi, aici în Casa Mare, până mai aproape de 14 fix. Și par mai fi loc pentru un mesaj frumos în următoarele aproape 4 minute. 4 minute fără o secundă. Atât durează niciodată să nu spui niciodată, de la Andra și Cabron. Eu sunt Valeria Oțel. Audiție plăcută vă doresc. Bună dimineața!

Ami și tata Vlad pe Enigma, un remix al acestei melodii. Când este vorba despre leul moldovenesc și curs valutar, nu e loc de enigme. Leul moldovenesc continuă să se întărească în raport cu euro și înregistrează o scădere abia sesizabilă față de dolar. Conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei, astăzi 5 mai, un euro costă 20 de lei și 15 bani, cu aproape un ban mai puțin decât cursul valutar din 4 mai. În același timp, dolarul american este cotat la 17 lei și 22 de bani. La rândul său, leul românesc se depreciază cu încă aproape un ban și jumătate, ajungând la 3 lei și 87 de bani. Iar hrivna ucraineană costă astăzi, ca și ieri, 39 de bani.

0: Matei.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

se înserează, avem multe de ascultat, așa cum pe Valentina Vorontier am ascultat-o cu La Omul cu Suflet Bun, și mai avem de ascultat horoscopul pentru astăzi, 5 mai. Berbec, bună dimineața! Persoanele dragi te vor susține să te ocupi de călătorii sau să începi diverse cursuri și studii pe termen lung, însă stările tale de spirit te orientează spre altceva. Asta pentru că intuiția ta a depistat faptul că unii vor să profite de pe urma învățăturii tale sau a călătoriilor pe care le poți realiza. Taur, ziua este favorabilă achitării facturilor, dialogurilor cu persoanele alături de care folosești sau administrezi bani, bunuri. Pot apărea niscai neplăceri, deoarece unii vor dori să-și minimalizeze aportul la toate acestea. Fii prudent și ține cont de fiecare ban cheltuit la comun. Bunurile materiale ar trebui folosite cu măsură de toți cei implicați. Gemeni, relațiile parteneriale sunt instabile, fiind dificil astăzi să ajungi la un numitor comun atât cu partenerul de viață, cât și cu cei profesionali. Dacă lași deoparte animozitățile de moment, frecvente astăzi, vei reuși să te bucuri de ceilalți și de realizările voastre comune. Acceptă faptul că aveți mentalități și scopuri diferite. Chiar și în cuplu, ca să deschid o paranteză. Rac, bună dimineața! Sunt șanse bune de a discuta cu specialiști în sănătate și a afla informații foarte utile. Totul este să le accepti și să te îngrijești ceva mai mult. Ai nevoie de odihnă, relaxare, somn, dar compania unor oameni plăcuți, liniștiți, de încredere, toate acestea pot face minuni. La serviciu pare că te înțelegi cu colegii foarte, foarte bine. Leu, se pare că astăzi ești atent mai mult la segmentul sentimental. Mental. Gustul dulce amar predomină, fie că este vorba despre copiii, fie despre persoana iubită. Dorința de schimbare este mare, dar dificil de îndeplinit deocamdată. Bucură-te de ceea ce ai și accepte pe cei din preajmă așa cum sunt. Canalizează-ți eforturile spre activități recreative. Fecioară, acasă, printre membrii familiei și treburile gospodărești, te simți cel mai bine astăzi. Totuși, este posibil să fii scos din ale tale pentru a rezolva chestiuni profesionale sau altele personale în locuri diferite. Apelează la cei dragi pentru ajutor, întrucât energia vitală este fluctuantă și există riscul să obosești foarte repede. Eu o să apelez la o melodie, una care cred o să vă placă, Sus peste nori de la Aurelian Andreescu, după care revenim la horoscop pentru același 5 mai.

Neața bună pentru cei care acum, abia acum la 10 și 34 de minute au ales Radio Noroc. Noi cu horoscopul avem treabă la această oră. Continuăm, de fapt, horoscopul cu balanța. Este o zi cu multe dialoguri și întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat. Însă, pe măsură ce orele se scurg, ai putea constata că subiectele discutate sunt neinteresante, contradictorii, unele total neplăcute. Fii selectiv și cu oamenii și cu discuțiile, astfel încât să te simți bine. Ferește-te să vorbești prea mult. Scorpion, ziua ți aduce în atenție cheltuielile cotidiene. Ar fi bine să eviți orice cumpărătură, deoarece există risc de neplăceri. Însă, membrii familiei pot apela la ajutorul tău financiar. Analizează despre ce este vorba și numai după ce ți-ai rezolvat problemele tale, oferă-ți sprijinul. Sunt momente bune pentru a-ți revizui concepțiile despre muncă. Săgetător, este dificil să ți se intre în voie astăzi. Ar trebui să te ocupi mai mult de tine, să mergi la o terapie de întreținere corporală, să te odihnești, să te apropii numai de oameni pozitivi și de la care ai ce învăța. Mentalul îți poate juca feste, așa încât fii prudent. Capricorn, ești meditativ și pierdut în gânduri profunde. Paleta de stări de spirit pe care o poți parcurge astăzi este bogată și aducătoare de revelații importante. Chiar ar fi bine să scrii într-un jurnal cele concluzionate sau aflate pe căi mai puțin obișnuite. De asemenea, ar trebui să-ți propui un alt stil, un stil nou de viață. Vărsător. La prima vedere, dezamăgirile provocate de prieteni sau de colegii de muncă pot fi mari dacă stai să le analizezi pe îndelete. Totuși, amintește-ți că aparențele înșeală. Pentru că traversezi o perioadă în care ești ceva mai vulnerabil decât de obicei, foarte ușor poți distorsiona ce ți se întâmplă. Și încheiem horoscopul de astăzi cu nativii din Pești. Este o zi interesantă la locul de muncă, mai ales. Însă, în orice alt loc te afli, ești observat cu interes de către cei. Sunt șanse să fii aplaudat la scenă deschisă pentru meritele tale din ultima vreme. Alții îți vor căuta nod în papură pentru că mintea și limbile oamenilor deocamdată sunt încurcate. Se mai întâmplă, inclusiv să fim noi într-o asemenea ipostază, nu-i așa? Atât de la Astre pentru acest 5 mai, de v-a plăcut ceva, neapărat țineți cont de acel ceva și folosiți orice informație în folosul dumneavoastră. Două alte cântece deosebite am pregătit, Dragostea nu are asemănare, prima dintre ele de la Mirabela Dauer, și va mai fi loc pentru un superb cântec de la Dan Spătaru, Mai gândește-te!

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

Nu e loc de stat pe gânduri când e hoțul ca de jucat. La fel putem spune și când este vorba despre sănătate și demersul la medic, de care nu știu de ce tare ne mai temem. Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite de mijloacele financiare ale Fondului Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Săptămâna aceasta, complexele radiodiagnostice mobile pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se află în mai multe instituții din raioanele Cantemir, Cahul și Basarabeasca. Ieri, 4 mai,

aceste echipe s-au aflat în centrul de sănătate Gotești. Astăzi sunt în oficiul medicilor de familie Pleșeni. Mâine 6 mai vor fi în oficiul medicilor de familie Cârpești. Pe 7 mai în oficiul medicilor de familie Lărguța. Iar pe 8 mai în oficiul medicilor de familie Țiganca. Al doilea complex radiodiagnostic mobil se va afla în raionele Cahul și Basarabeasca. Ieri au fost în azilurile raionale pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din localitățile Alexandru Ioan Cuza, Moscovei și Peliniei din Cahul, iar pe 6 mai vor fi în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din localitatea Sadaclia, raionul Basarabeasca. Tot în această săptămână sunt prestate gratuit servicii stomatologice copiilor din mai multe localități ale raionului Basarabeasca. Până pe 7 mai acestea vor fi prezente în Carabetovca. În ceea ce privește Sadaclia, a început procesul pe 4 mai și vor fi medicii stomatologi până pe 8 mai în folosul copiilor, iar pe 8 mai copiii vor putea beneficia de servicii stomatologice gratuite în localitatea Abaclia. Săptămâna trecută, peste 530 de copii au beneficiat de servicii stomatologice gratuite. Legată de sănătate, să știți că este și melodia următoare de la Gheorghe Caragea, de Vrei să ai sănătate.

Dacă s-a întrebat cineva cui e vocea aceasta atât de deosebită, păi să prezint melodia lui Aurelian Temișan, iată cui e vocea, N-am pierdut răsăritul, penultima melodie din această primă rundă care bucur că am petrecut-o împreună aici în Casa Mare, de la Cristina Moraru, noutăți, sper, foarte bune, doar noutăți bune, ascultăm începând cu 11 fix.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că până la sfârșitul lunii iunie ar putea exista un răspuns privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE. Declarația a fost făcută în urma discuțiilor cu liderii europeni în contextul procesului de extindere a Uniunii. Potrivit oficialului, decizia depinde inclusiv de poziția unor state membre și de evoluțiile legate de Ucraina. Nicușor Dan și-a exprimat speranța că răspunsul va fi pozitiv, astfel încât Republica Moldova să poată deschide oficial primul capitol de negocieri considerat esențial în procesul de aderare. Autoritățile de la București reafirmă sprijinul deplin pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în timp ce procesul rămâne condiționat de consensul la nivelul Uniunii Europene. Un medic condamnat pentru fapte sexuale asupra unei minore a continuat să lucreze în instituții medicale din Republica Moldova, inclusiv într-un spital pentru copii. Potrivit unei investigații jurnalistice, medicul a fost recunoscut vinovat încă din 2020 și condamnat la 5 ani de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată ulterior, iar interdicția de a profesa a fost eliminată. În tot acest timp, acesta și-a continuat activitatea în sistemul medical, inclusiv în instituții unde avea contact direct cu minori, fără ca autoritățile sau angajatorii să fie informați oficial despre situația sa juridică. Ministerul Sănătății califică situația drept absolut incompatibilă și anunță că va propune reguli mai stricte la angajare pentru a preveni cazuri similare. Cazul scoate la iveală lacune grave în comunicarea dintre instituțiile statului și ridică semne de întrebare privind protecția copiilor în sistemul medical. Un lot de aproape 10.000 de doze de vaccin împotriva infecției meningococice a ajuns în Republica Moldova și urmează să fie distribuit în toate regiunile țării. Potrivit autorităților din sănătate, este vorba despre 9.940 de doze de vaccin destinate prevenirii formelor grave de meningită, o boală bacteriană cu evoluție rapidă și risc crescut pentru copii. Vaccinul este recomandat în special pentru sugarii cu vârste între 7 și 11 luni, iar părinții sunt îndemnați să consulte medicul de familie pentru imunizare. Autoritățile subliniază că vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a infecției meningococice, care poate provoca complicații severe sau chiar deces. Lotul va fi distribuit gratuit în limita stocurilor disponibile în cadrul programelor naționale de imunizare. Portugalia năsprește regulile pentru obținerea cetățeniei pe fondul creșterii semnificative a migrației în ultimii ani. Guvernul de la Lisabona propune majorarea perioadei minime de rezidență legală de la 5 până la 10 ani pentru majoritatea solicitanților, precum și introducerea unor cerințe suplimentare privind integrarea. Noile reguli prevăd și testarea cunoștințelor de limbă și cultură civică, dar și restricții mai dure pentru reîntregirea familiei. În plus, autoritățile iau în calcul posibilitatea retragerii cetățeniei în cazul infracțiunilor grave. Schimbările vin în contextul în care Portugalia a înregistrat o creștere rapidă a numărului de imigranți, iar tema migrației a devenit una centrală pe agenda politică. Autoritățile susțin că noile măsuri urmăresc consolidarea controlului asupra imigrației și alinierea politicilor la cele ale altor state europene.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade, temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Trebuie să recunoaștem că mai sunt și momente și o vârstă la care există limite, adevărate limite, dar cu dragoste și cu pasiune trece și peste ele. Dar, de fapt, mă gândeam că melodia asta se potrivește foarte bine studenților din Republica Moldova și nu doar. Bucate tradiționale de aici, din Moldova, costume populare, cântece vechi, astfel locuitorii Iașiului au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră, datorită studenților moldoveni care studiază în România. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia și din spusele participanților și din mai multe reportaje am aflat că vinul moldovenesc și sărmăluțele au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost un workshop în care participanții, ghidați de o gospodină, acum nu știu dacă e o studentă sau cineva din familia studenților, a învățat să prepare cușma lui Guguță. Sunt emoții frumoase și bănuiesc eu la evenimentul acesta s-au legat și prietenii. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Un eveniment la care toată lumea s-a simțit bine. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri de aici din Basarabia, prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor. Foarte frumos! Poate la ediția următoare ajungem și noi. Prin multe legate de artă, de la arta culinară până la muzică, poți cunoaște oamenii dintr-o țară și foarte, foarte curând o Europa întreagă și nu doar va afla mai multe despre Moldova și se va întâmpla acest lucru prin intermediul unei voce, vocea lui Satoshi.

0: publicitate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Caroc, pentru stil și accentele negre.
4: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutie automată.
3: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
4: Skoda, pentru că e simply clever.
3: Aleg Skoda.
4: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
5: Skoda.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini, 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Un copac cu mere, da, ca să avem un copac cu mere trebuie să avem mai întâi un copac cu flori. Un proprietar de livadă din apropierea Aradului a lansat în premieră în România un concept inspirat din Spania: adopția pomilor fructiferi. Inițiativa îi aparține lui Bogdan Piper și presupune un abonament anual prin care doritorii își pot alege un pom pe care îl pot vizita și de la care vor culege fructele la maturitate, la toamnă, în cazul merelor. Proiectul își propune să îi apropie pe oameni de agricultură și de gustul fructelor coapte natural, culese la momentul potrivit. Proprietarul livezii spune că diferența dintre producția locală și fructele de import este vizibilă, mai ales la gust. Merele de import sunt recoltate în luna august. Merele din România, cel puțin în cazul familiei Piper, le recoltăm în luna octombrie. Diferența de gust este enormă, pentru că până în octombrie mărul apucă să se coacă la capacitatea lui maximă. Au peste 30.000 de pomi fructiferi cei din familia cu afacerea. Meri, piersici, cireși, vișini, caii și pruni. Conceptul a atras deja vizitatori interesați de experiența de a avea propriul pom, chiar și fără o grădină proprie, pentru că sunt oameni care toată viața au locuit și vor locui la bloc. Mai ales familiile cu copii sunt interesate de adopția copăceilor. Abonamentul este valabil un an și le oferă participanților acces în livadă ori de câte ori doresc, posibilitatea de a se implica în îngrijirea pomului ales și la final dreptul de a culege fructele sau, de ce nu, de a primi produse obținute din acestea, precum sucul natural. Mă întreb dacă proprietarii din livezi din Moldova ar vrea să pună în practică această idee sau sunt prea multe bătăi de cap. E și una și alta, dar fiți de acord, e o idee interesantă. Din Arad, cred că spre Calcuta pornim în continuare, pentru că am și selectat o melodie a lui Gică Petrescu, anume cu acest titlu.
1: Orașul zis Calcuta e în India, vă știți, și de cunoașteți ruta spre el să porniți.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli 5 tehnici de a crește un copil rezistent emoțional. Deși cu bune intenții, părinții reușesc în unele situații să dezechilibreze starea emoțională a copiilor. Din dorința de a le oferi ce este mai bun, ajung în cealaltă extremă. Implicați-i în procesul de rezolvare a problemelor, când adulții vor să se transforme în super părinți, merg atât de departe încât ajung chiar să le facă temele copiilor sau alte proiecte școlare. Implicarea copilului îl încurajează să-și rezolve singur temele și la rândul lor își consolidează abilitățile de rezolvare a problemelor, spune psihologul. Îmbunătățiți vocabularul lor emoțional. Toți părinții doresc ca cei mici să fie inteligenți din punct de vedere emoțional. Este important ca de la o vârstă fragedă să poată exprima ce simt. Printre cuvintele pe care ar trebui să le știe se numără fericit, nebun, mulțumit, furios. Cu cât copiii cunosc mai multe cuvinte, cu atât își pot exprima mai clar sentimentele. Nu exagerați lauda. Lauda este ca oxigenul, nu-ți poți crește încrederea în tine fără ea, spune psihologul. Studiile au arătat că prea multă laudă din partea părinților poate avea efecte negative, ajungându-se până la transformarea celor mici în narcisiști. Părinții trebuie să aprecieze mai degrabă efortul decât inteligența atunci când îi laudă pe cei mici. Nu exagerați cu răsfățatul, de la jucării și până la atenție, tot ce înseamnă prea mult este dăunător celor mici. Cercetările arată că atunci când copiii sunt răsfățați, în viața de adult aceștia se pot confrunta cu stima de sine scăzută, lipsa încrederii sau dezechilibru emoțional. Unii cercetători cred că răsfățatul este o formă de neglijare a copilului, deoarece îl poate împiedica să învețe abilitățile necesare în viață. Alternativa la răsfăț excesiv este învățarea copiilor că nu trebuie de fiecare dată să primească ceea ce vor. Dacă își doresc un lucru, trebuie să-l câștige. Și trebuie să fiți atenți la critici. Unii părinți pot crede că prin critică îi ajută pe cei mici să devină mai buni. Cercetătorii sunt de părere că acest comportament îi face pe copii furioși și sfidători și creează un ciclu vicios. Ei devin mai indignați și lipsiți de respect dacă criticăm pentru acest lucru. Când sunt încurajați, copiii vor să câștige lauda părinților. Cea mai bună modalitate de a remedia ciclul de furie și resentimente este să-i ascultăm, susține psihologul.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.
3: Să te scânt.

Działają.

0: de boală.
1: Da, multe doruri au trăit pe acest pământ până să fie puse pe note muzicale și până să ajungă în acest descântec. De fapt, Taina și descântecele lupilor este titlul melodiei tocmai ascultată de la Alex Calancea și lupii lui Calancea. Idee n-am ce melodie s-ar potrivi după următoarea informație, dar e despre oameni care iubesc. Sunt oameni care iubesc, dar nu se simt iubiți cu adevărat, care primesc, dar pentru ei tot nu este destul, care analizează un mesaj de 10 ori sau simt un val de neliniște atunci când partenerul întârzie să răspundă. Nu este vorba de dramatism, spun psihologii, sau de nevoi exagerate. Este un mecanism psihologic real pe care cercetătorii îl numesc anxietate de atașament. Probabil se tratează, dar e nevoie de multe vizite la psiholog. Cei care o trăiesc tind să caute confirmare constantă, să reacționeze emoțional mai intens și să interpreteze semnele neutre ca pe posibile respingeri. Nu o fac intenționat, este doar reacția automată a acestor persoane. Pentru cei care sunt partenerul cuiva cu anxietate de atașament, cercetări recente au un răspuns direct. Aprecierea exprimată sincer și des contează mai mult decât orice conversație despre ce nu merge, ce s-a întâmplat, ce am făcut greșit și așa mai departe. Acea vorbă, ți-am spus odată că te iubesc, dacă se schimbă ceva, te anunț, așa gândire, nu merge cu cei care au anxietate de atașament. Mulți presupun că partenerul știe deja ce simțim, știe, dar are nevoie cât mai des să fie amintit faptul că este o persoană iubită, că există dor, că există toate cele frumoase legate de dragoste. Legat de Bucovina e următorul cântec, pentru că de acolo vine muzica și interpreta acestei muzici, Angelica Flutur. Vă invit să ascultăm la 11:37 de minute cu Jocul lui Badea Cocârța.

0: Dorica și Elena Lupo cu Tinerețe mândră floare, tinerețea fără bătrânețe și cu aer curat se ține, nu-i așa? Tocmai citeam despre locuri, mai exact 5 locuri de peste Prut unde putem respira cel mai curat aer din această zonă balcanică. Prima pe listă este Breaza, aer terapeutic recunoscut de 10 de ani, situată în județul Prahova. Breaza este una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneoclimaterice din România. Aerul e bogat acolo în ozon și ion negativ, ceea ce îl face ideal pentru refacere și relaxare. E un loc cu aer foarte curat, chiar printre cele mai curate locuri la acest capitol din Europa. Poiana Mărului, acolo avem natură pură, aer extrem de curat, e în munți, în Banat, considerată una dintre zonele cu aer excepțional de curat. Este influențat de combinația dintre păduri dese, altitudine și aerosolii naturali. De mica Elveția României, ați auzit? Este vorba despre Băile Tușnad. Această stațiune din Harghita e cunoscută pentru aerul său ozonat și bogat în aerosol natural. Așezată între munți și înconjurată de păduri de conifere, zona oferă un climat tonic ideal pentru o refacere fizică și mentală. Mai includem în această listă Soveja, unul dintre cele mai ozonate locuri din România. Este în județul Vrancea, adesea menționată ca având unul dintre cele mai curate și ozonate aeruri din România. Zona înconjurată de păduri dense, recunoscută pentru efectele benefice asupra sistemului respirator, și mai găsim în această listă Slănic Prahova. Aerul care curăță respirația, curăță în ghilimele. Salinele sunt recunoscute pentru microclimatul lor special, iar Salina Slănic nu face excepție. Am avea și în satele Moldovei aer curat dacă nu s-ar găsi gospodari care să încalce și legislația și bunul simț. Gospodari care una, două dau foc la apă, ceva, că au ei treabă. Sunteți de acord? Fie da, fie nu, cu o melodie ne alegem la această oră. Este o melodie de la Andia, E de la Dela. Aerul curat de la ce vine? De la mama natură, evident.
1: Publicitate. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit. Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Și dacă orice Romeo își are pasa pe Juliet, pe orice oră fixă la Radio Noroc își are știrile sale. Și la ora 12 știri prezentate de Cristina Moraru avem de ascultat. Încheie această rundă un minut de la Haikyuu.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu anunță că Republica Moldova ar putea introduce reguli stricte pentru platformele online, după exemplul altor state. Șefa statului subliniază că libertatea de exprimare aparține oamenilor, nu conturilor false sau boților. Într-un interviu recent, Maia Sandu a declarat că autoritățile analizează măsuri pentru limitarea anonimatului pe internet. Președinta susține că în spatele paginilor fără identitate se ascund adesea campanii de dezinformare coordonate din afară țării, inclusiv de la Kremlin. Potrivit șefei statului, anonimatul nu este justificat de frică, deoarece în prezent nimeni nu ar avea motive să se teamă să-și afișeze numele în Republica Moldova. Din contră, paginele false sunt folosite pentru

0: a da o notă de exotic sau credibilitate unor informații manipulate. Pe lângă combaterea știrilor false, viitoarele reglementări ar putea viza și protecția minorilor prin restricționarea accesului copiilor la conținut online nepotrivit. Maia Sandu a precizat că guvernul va propune norme noi după ce va evalua experiența practică a altor țări care au implementat deja astfel de legi. Podul de pe strada Ismail intră în sfârșit în reparație capitală. Autoritățile municipale anunță că documentația tehnică este pe ultima sută de metri și că în scurt timp va fi lansată licitația pentru reabilitarea integrală a structurii. Construit în anul 1968, podul nu a fost niciodată reparat capital și prezintă astăzi fisuri adânci, beton măcinat și infiltrații de apă. Situația a devenit critică anul trecut când bucăți de beton s-au desprins și au căzut în trafic sub privirile șoferilor. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că imediat ce toate actele vor fi verificate, va fi căutat un constructor capabil să refacă structura de la zero. Primarul general Ion Ceban a dat asigurări că primăria mizează pe resurse din bugetul local pentru a acoperi costurile care vor fi făcute publice odată cu începerea lucrărilor. Deși starea sa este vizibil degradată, experții municipali susțin că podul rămâne pentru moment securizat și nu reprezintă un risc iminent de prăbușire pentru cetățeni. Până la deschiderea șantierului, singurele intervenții permise pe pod sunt cele de mentenanță și conservare menite să prevină alte incidente în trafic. Proiectul noului penitenciar din Chișinău este relansat oficial după ani de blocaje și contracte reziliate. Ministerul Justiției anunță că finalizează documentația pentru a începe construcția închisorii care va înlocui celebrul penitenciar numărul 13. Ministrul Justiției, Vladislav Kojuhar, a declarat că principala cauză a întârzierilor a fost nerespectarea termenelor de către implementatorul extern. În urma unui audit intern, contractul cu acesta a fost reziliat, iar proiectul a fost ajustat tehnic. În prezent, autoritățile finalizează caietul de sarcini pentru a lansa procedurile de achiziții publice. Viitoarea închisoare situată în apropierea de Bubuieci va avea o capacitate de peste 1000 de locuri și va costa aproximativ 76 de milioane de euro. Noua clădire este vitală pentru Republica Moldova, care a fost condamnată de mai multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor inumane și a supraaglomerării din actualul penitenciar din centrul capitalei. Deși termenul de finalizare a fost amânat de mai multe ori, noile estimări indică faptul că lucrările ar putea fi gata până la sfârșitul anului 2028, urmând ca instituția să devină operațională în 2029. Ucraina instituie un regim de liniște. Președintele Vladimir Zelensky a anunțat încetarea focului începând din această noapte, dar avertizează că armata va răspunde în oglindă oricărui atac rusesc. Decizia liderului de la Kiev vine în condițiile în care Moscova nu a trimis nicio solicitare oficială pentru a stabili condițiile unui armistițiu. Zelensky a subliniat că viața oamenilor este mai importantă decât orice sărbătoare sau eveniment simbolic, făcând apel la Kremlin să facă pași reali pentru oprirea războiului. De cealaltă parte, Rusia a declarat deja un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei. Autoritățile ruse se tem de atacuri cu drone asupra paradei din Piața Roșie și au amenințat cu lovituri de represalii asupra centrului Kievului. Până la intrarea în vigoare a regimului de liniște, la miezul nopții, președintele ucrainean susține că există premise reale pentru reducerea intensității confruntărilor pe front. Rămâne de văzut dacă acest armistițiu va fi respectat în condițiile în care ambele tabere rămân în stare de alertă maximă pentru următoarele 48 de ore.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, noaptea temperaturile vor coborî între 11 și 15 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 22 și 26 de grade, în Chișinău se anunță 24 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Gloria și Maistai am ascultat aici în Casa Mare, după ce împreună ne-am bucurat și de melodia lui Viorel Cereș, nu uita să suni pe mama. Atât de diferită muzica de la Radio Rock, dar are ceva în comun, e a noastră și ai noștri sunt interpreții cu care ne mândrim din orice generație. Legat de cântecul următor, am și o invitație să căutați pe Facebook pagina Radio Rock, să mai căutați, ușor de găsit, apropo, postările legate de top 10 muzică ușoară și muzică populară și printr-un comentariu sau printr-un mesaj să lăsați și săptămâna aceasta sau poate pentru prima dată un vot de mare, mare încredere pentru artistul, artista preferată, pentru o melodie care v-a ajuns pur și simplu la inimă. În top 10 avem noutățile muzicale din fiecare anotimp, cele în limba română, firește, și am vrea foarte mult să știm cine vă sunt preferații, pe cine puneți la inimă în cel mai frumos sens al cuvântului. Poate săptămâna aceasta a avut-o dumneavoastră chiar pentru The Urs și Avalanșa.

0: Sănătate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Știi mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc de

0: 10 ani alături de tine.
1: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Mihai Ciobanu și Cânt cu drag la lumea toată, exact din destinul maestrului acest mesaj și această melodie. Parte din Casa Mare de astăzi este și următoarea recomandare de carte. O carte semnată Ismail Cadare, Vremea iubirii se numește. O carte tradusă de Marius Dobrescu. Tripticul din care este alcătuit romanul autobiografic, apropo, Vremea iubirii, surprinde anii contactului dureros dintre lumea veche și cea nouă, anii consolidării regimului comunist în Albania. De aici se naște și tensiunea care străbate cartea. Eroii săi sunt înfățișați la începutul marilor provocări ale adolescenței, când cunosc frumusețea prieteniei, experiența durerii, bucuria descoperirii, dar află și că există libertatea conștiinței. În ciuda melancoliei inerente, Cadare își salvează personajele prin umor, prin ironie. Cartea întregește parcursul autobiografic din opera lui Cadare, acoperind o parte din perioada petrecută de autor în orașul natal, ca o avanpremieră a marelui roman Amurgul zeilor stepei. Trei prieteni, elevi de gimnaziu în Albania postbelică, adică de după război, dacă funcționarii poartă pălărie, atmosfera e mai calmă, dacă o schimbă rapid cu șapca proletară, toată lumea e temătoare și își cumpănește fiecare gest. Pe băieți se preocupă însă alte lucruri. Unul ar vrea să ajungă scriitor renumit și creația lui să pună în umbră până și lirica bulgară. Altul, încurajat să fie demn urmaș al lui Pavlik Morozov, își acuză mama de decadență fiindcă e însărcinată. Iar cel de-al treilea are o pasiune nebună pentru timbre și secrete. Vântul tăios al represiunii politice se instaurează inexorabil pe străzile orășelului lor, dar îi se ține piept cu inocență prin gesturi mici ce încă restabilesc umanitatea. Presimt că o să vă placă foarte mult această carte a lui Ismail Cadare, Vremea iubirii. Să fie vremea unei instrumentale în continuare, nu înainte să vă doresc lecturi plăcute și alegeri interesante atunci când ajungeți la bibliotecă. În ceea ce privește muzica, deja spuneam, o instrumentală am ales din repertoriul lui Leonid Moșanu, Sârba mocanilor.

0: date.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEB.

0: 100.000 de lei.
1: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067 53 77 77.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Olga Ciolacu și dragoste la prima vedere, dragostea pentru firesc în materie de petreceri câștigă teren în rândul tinerilor, a tinerilor din Spania, dar e un bun început. Obiectivul acestor noi formate de evenimente este ca participanții să plece cu mai multă energie și motivație decât au intrat, evitând efectele negative, de exemplu, ale consumului de alcool. Se pune accent la petrecerile tinerilor din Spania, pe ce credeți? Pe activități fizice diversificate. Pilates, yoga, box, dans, în mod special dans. Recuperare, este vorba despre crioterapie, saune, exerciții de respirație conștientă și socializare autentică. Tinerii caută tot mai mult spații unde pot crea conexiuni reale și lucide, fără dezinhibare artificială oferită, de exemplu, de un pahar cu ceva alcool acolo. Industria divertismentului se adaptează rapid la aceste noi cerințe de consum. Nu mai este vorba doar despre o modă trecătoare, ci de o schimbare structurală a obiceiurilor de divertisment. Acolo în Spania, multe cluburi s-au transformat în centre de sport. De exemplu, un club extraordinar de mare din Madrid s-a transformat, și să știți că e o transformare în cel mai direct sens al cuvântului, și a transformat cele 7 etaje în scene pentru sport și mișcare pe ritmul muzicii. Alcoolul este înlocuit cu apă de cocos, cafea de specialitate și preparate gătite de șefi care utilizează ingrediente naturale. Iată, tinerii foarte interesați de tot ce înseamnă alimentație. Fenomenul se transformă din simple ieșiri de sâmbătă dimineața în festivaluri de anvergură sau destinații de weekend. Există în plus o cerere uriașă pentru pachete care includ antrenamente ghidate și artă audio-vizuală. Chiar și la Ibiza se schimbă lucrurile. Acolo e promovat stilul de viață mediteranean, îmbinând educația pentru sănătate cu ecologia și gastronomia locală. Această nouă cultură a distracției permite tinerilor să se bucure de timpul liber fără remușcări. Este vorba, spun cei din presa spaniolă, despre sentimentul de a te trezi a doua zi odihnit, motivat, un fel de recompensă socială, în detrimentul stărilor de mahmureală specifice modelului tradițional de petrecere. Cum se întâmplă? Seara te simți minunat, a doua zi la pământ și poate mai trebuie să mergi și la lecții sau la serviciu. Asta da schimbare, dacă este cazul, dacă este loc pentru schimbări, să luăm exemplu tinerilor din Spania. Și apropo de starea de bine, haideți să luăm exemplu la orice vârstă și de la Zinaida Bolboceanu. O ascultăm imediat cu o melodie veselă, se numește Mă, eu, bătrânețile.

0: Radio Rock, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. O delegație a Parlamentului Republicii Moldova participă la Bruxelles la cea de-a 17-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, un forum dedicat dialogului parlamentar pe marginea parcursului european al țării, comunică Moldpress. Evenimentul este coprezidat de președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, și de europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Pe agenda reuniunii figurează discuții privind stadiul negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană, inclusiv reforma justiției. La dezbateri participă reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Guvernului Republicii Moldova și ai instituțiilor de profil. Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gerasimov, participă în regim online, alături de secretarul general adjunct al Ministerului Justiției, Stella Braniște. Republica Moldova a primit cea de-a doua tranșă din asistența financiară europeană în valoare de 189 de milioane de euro, parte a planului de creștere de 1,9 miliarde de euro oferit de Uniunea Europeană, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugenius Mochescu, la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondurile nu sunt destinate acoperirii deficitului bugetar, ci vor fi direcționate exclusiv către investiții și proiecte de dezvoltare economică, relatează Moldpress. Trebuie să menționez că noi suntem în topul statelor care implementează reformele cu 93% din agenda de reforme implementate în 2025, motiv pentru care am și obținut fondurile necesare din planul de creștere. Deci trebuie să fie înțeles că banii sunt debursați în bugetul de stat. Nu vor fi completate găurile din bugetul de stat, ei sunt pentru dezvoltare, pentru investiții, a subliniat ministrul. Un incendiu a izbucnit în seara zilei de ieri într-un apartament de pe strada Lech Kaczynski din capitală. La fața locului au intervenit 4 echipaje de salvatori și pompieri, comunică Moldpress. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, flăcările au cuprins mai multe bunuri materiale din interiorul unei camere cu suprafața de circa 14 metri pătrați a căminului de tip familial. Proprietarul locuinței nu a avut de suferit. Alte victime nu au fost raportate. Pompierii au reușit localizarea focarului, fără ca acesta să obțină răspândire. De asemenea, aceștia au format o echipă de protectori pentru verificarea etajelor și evacuarea fumului prin deschiderea geamurilor de pe hol și din scara blocului. În fața noilor tarife impuse de președintele american Donald Trump asupra prețuitei industriei auto germane, imediat după amenințarea sa de a retrage trupele americane, cancelarul german Friedrich Merz a oferit un răspuns surprinzător de conciliant. Trump are în esență dreptate, notează Politico. De când Merz s-a abătut de la stilul său obișnuit cumpătat pentru a critica aspru modul în care administrația Trump a gestionat conflictul cu Iranul săptămâna trecută, președintele american indignat a ripostat atacând punctele vulnerabile ale Germaniei, dependența acesteia de Statele Unite în materie de securitate, precum și economia sa orientată spre export într-un moment în care criza economică se agravează.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud moderat. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază, între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

o mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

0: roata vieții și alte gânduri despre ea, viața, despre el, destinul omului, și-au găsit locul în această melodie a Tatianei Jacot, Tare dragă îmi ești viața. Restul melodiilor din această rundă pe dumneavoastră vă invit să le solicitați, cântece care să însoțească dedicațiile la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: Haideți să îi bucurăm pe cei dragi sărbătoriți cu o felicitare, cu un cântec ales, unul potrivit firește și ocaziei și omului pentru care puteți avea felicitări în emisie directă apelând 0225453333 și pentru care mai puteți avea un mesaj cu noroc expediat la adresa electronică mesaje@radionoroc.md sau lăsat pe pagina noastră de Facebook Radio Noroc, așa cum este și următorul mesaj. Vreau Radio Noroc să transmit o dedicație muzicală pentru fiul meu Ion. Astăzi împlinește 34 de ani. Din partea mamei Maria Tutunaru îi doresc fericire, noroc, bucurii de la cei dragi în fiecare zi și mai spun că îl iubesc mult și că mă mândresc cu el. Ion, la mulți ani, 34 de ani, o vârstă frumoasă a primei tinereți, la mulți înainte și iată, mama vă amintește să nu uitați că sunteți un om iubit, un fiu iubit. În ceea ce privește cântecul, un cântec care își găsește, zic eu, locul în sufletelul mamei și a sărbătoritului, Am un băiat ca o floare, iată alegerea muzicală. Doamnă, dacă mai aveți un titlu care știți că place sărbătoritului, comunicați neapărat pe Facebook. De la Anișoara Dabija ascultăm acum titlul anunțat, Am un băiat ca o floare.

Ina Coșpormac ne salută. Ina, un salut cald din Casa Mare Pornește și spre dumneata. Ziua bună și voie bună tuturor. De când ascult la Radio Noroc, n-am auzit melodia care se cânta și se dansa la horele din satele noastre. Cine joacă băsmăluța să-i se sărute gurița. Vă ascultăm cu mult, mult drag. Ina, sunt și eu curioasă dacă versul indicat de dumneata se regăsește în cântecul următor. Băsmăluța se numește și este din repertoriul lui Sandu Leahu.

Vă imaginați câte discuții aprinse și mai puțin aprinse apăreau imediat după Băsmăluța, jucată și dansată și cântată, de fapt, vreau să spun, la horele de altă dată. Sandu Leahu, Băsmăluța, am ascultat aici la solicitarea Inei. Ne salută chiar un de curând sărbătorit, Gheorghe Sarivan. La mulți ani, Gheorghe. Gheorghe este din Bălăurești, ieri a fost sărbătorit, 23 de ani am plinit și vrea să mulțumesc mamei, doamna Aliona, tatăl Nicolae Sarivan. Primiți mulțumiri de la fiul dumneavoastră, Gheorghe, pentru că l-ați crescut și pentru că a ajuns până unde a ajuns. Și mai spune așa, Gheorghe, îi mulțumesc și bunicii Maria Răzvanț, care mereu m-a învățat să fiu o persoană bună. Un om de la care am învățat multe. Alegeți dumneavoastră melodie, o zi frumoasă, reușită. Mulțumim, o săptămână minunată să ai, Gheorghe, și mulți, mulți ani înainte. Ani frumoși cu bucurie.

0: publicitate.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalătaie Sieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Bună, Radio Noroc! Vă salutăm din Germania, Cristina și Adrian Radu. Vrem să transmitem un salut și o felicitare pentru părinții noștri din Lăpușna, Hâncești, Elena și Alexei Crețu. Noi, apropiații, le dorim multă sănătate și numai cele bune. Cu mesajul că suntem în avion și diseară le vom bate la ușă. Ăsta da mesaj, deși cred că știau deja părinții că... Că ajungeți până luna mai acasă, dacă este posibil, de la Valentin Guzun. Melodia, da, o melodie care nu e în formatul Radio Noroc, dar de la Valentin Guzun neapărat difuzăm ceva frumos. Drum bun, drum bun. Asta vă doresc de aici, din Casa Mare, să aveți revedere frumoase, să aveți timp petrecut acasă, acolo la Lăpușna, Hâncești, de calitate, pentru că până la urmă despre asta e revenirea acasă, despre timp petrecut cu cei dragi. Până primește oaspeți familia Crețu, haideți să fie loc și pentru o melodie. Cred că o să aleg Moldova mea, ce spuneți? Un cântec vesel, pardon, Sârba lui Valicu, de fapt, e unul vesel, oscilez și cred că totuși pentru Sârba lui Valicu o să optez. Un cântec cu care, așa cum spuneam, ajungem la Lăpușna, Hâncești, la familia Crețu.

părinții, bunicii, străbunicii din Moldova știu ce înseamnă așteptarea și dorul de copii, nepoți, strănepoți și mi-am zis că de sărbători, melodie de la Probacus, la fel e binevenită după mesajul din avion ajuns în Casa Mare și din Casa Mare tocmai la Lăpușna Hâncești. 0225453333 puteți apela pentru emisia directă, la fel puteți expedia mesaje la adresa electronică mesaje@radionro.md și tot un gând senin de mai puteți lăsa pe pagina noastră de Facebook, în privat, desigur, Radio Noroc e pagina. Radio Noroc, rugăm tare mult să răsune o melodie pentru prietenul nostru de familie, Petru Pisnic, care împlinește o frumoasă vârstă de 52 de ani, de fapt ieri i-a împlinit. Îi dorim sănătate multă, fericire și pace, liniște sufletească în casă și în familia lor frumoasă împreună cu soția Natalia. Mulțumim! Cu plăcere! De la prieteni așadar sunt felicitările domnule Petru Pisnic. Un la mulți ani și de la noi. Va fi loc și pentru un bădiță Petre puțin mai târziu. De la Constantin Enceanu, anii care am acum urmează.

Un salut din Casa Mare pornește și spre Tudor Harmencea în legătură cu melodia despre care vorbiți, ascultată ieri, nu știu ce să vă spun, ne informăm și poate găsim titlul, dar un cântec de ciobănie neapărat o să ascultăm de la Angela Laur, buf ciobane, buf. Mâine de Sfântul Gheorghe, mai spune domnul Tudor Harmencea, cu atât mai potrivit melodia despre ciobănie. Așadar, mâine e Sfântul Gheorghe în calendarul religios. Se pregătesc cei sărbătoriți, ne pregătim și noi să le spunem la mulți ani.

Am promis puțin mai devreme și Bădiță Petre de la formația Noroc. De la Liviu, un salut, Radio Noroc. Vreau tare mult să ascult melodia Toată lumea vrea să mă însoare, semnat Liviu. Se numește presiune socială și încă e specifică poporului nostru. Cred că e un cântec al lui Victor Dănuță, Nu mă însor și nu mă însor. Poate da, poate nu, cert este că pe Victor Dănuță îl ascultăm în continuare. Eu sunt Valeria Oțel și punctuală ca de obicei, mâine începând cu ora 10, vă aștept aici în Casa Mare, în inima Moldovei. Pe curând!

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Ai nevoie urgent de bani?

0: Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Descopere la Metro. Unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata. Roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent, comunică Mold Press. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficiala va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Vineri, pe 8 mai, la ora 10:25, va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tineri din toată țara. Creștinii ortodoxi îl sărbătoresc mâine pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Astfel, în 55 de localități din 24 de raioane ale țării, este marcat hramul. Oamenii legii vor asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier, informează Mold Press. Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Oxana Toderiță, a îndemnat cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și respect față de lege. Este important să nu urcați la volan sub influența băuturilor alcoolice. În timpul circulației, respectați limita legală de viteză și semnele de circulație. Evitați consumul de alcool în spațiile publice și păstrați liniștea, a spus Oxana Toderiță. De asemenea, este important ca maturii să supravegheze copiii atât în gospodării cât și în spațiile publice sau aglomerate. Republica Moldova găzduiește în premieră seria de evenimente Study in Europe, studiază în Europa. Inițiativa marchează un pas important în procesul de aliniere a sistemului național al educației la spațiul european al învățământului superior, fiind organizată de Comisia Europeană în cooperare cu Ministerul Educației și Cercetării și Delegația Uniunii Europene la Chișinău, relatează Mold Press. Astfel, experți și practicieni din Uniunea Europeană, Republica Moldova și din țările parteneriatului estic au participat la Studiază în Europa, evenimente de politici UE în Moldova 2026, dedicată evoluțiilor din învățământul superior european în domeniul asigurării calității și al evaluării. Prezentă la eveniment, Ludmila Pavlov, secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării, a subliniat importanța organizării acestui eveniment în contextul procesului de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Reprezentanții statelor membre ale Uniunii Europene au exersat luni activarea clauzei de apărare reciprocă în cadrul unui exercițiu de criză în vederea pregătirii pentru un atac hibrid la scară mare, potrivit DPA. Mai mulți diplomați au declarat agenției citate că exercițiul a implicat ambasadorii răspunzători de politica de securitate și experți din mai multe instituții europene, notează Agerpres. Plan de consolidare a clauzei de apărare reciprocă a UE. În cadrul UE se fac de mai multă vreme planuri pentru întărirea clauzei menționate. Cancelarul german Friedrich Merz a susținut eforturile în acest sens la conferința de securitate de la München în februarie.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderului va 10 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeorologic de stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: citate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu secretara de stat a Carolinei de Nord, Statele Unite, Elena Marshall, la Chișinău. Principalul subiect de pe agenda discuțiilor a fost dezvoltarea parteneriatelor bilaterale, informează Mold Press. Ministrul Mihai Popșoi a subliniat că parteneriatul dintre Republica Moldova și Carolina de Nord, Statele Unite, început în urmă cu 27 de ani, este unul dintre cele mai reușite exemple de cooperare constantă și eficientă. M-am bucurat să o revăd la Chișinău pe secretara de stat a Carolinei de Nord, Elena Marshall, o prietenă bună a Republicii Moldova. Am discutat despre cum dezvoltăm în continuare acest parteneriat, astfel încât să aducă beneficii concrete pentru cetățenii noștri, a afirmat Mihai Popșoi. De asemenea, oficialul a mulțumit secretare de stat a Carolinei de Nord pentru sprijinul și susținerea constantă oferită țării noastre. Un fost executor judecătoresc a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de abuz de putere în legătură cu organizarea unor licitații publice trucate, comunică Mold Press. Instanța a stabilit că pedeapsa va fi executată parțial, 2 ani de detenție în penitenciar de tip semi-închis, iar ceilalți 2 ani au fost suspendați pe un termen de probă de 3 ani. De asemenea, fostului executor i-a fost interzis să ocupe funcții publice sau să desfășoare activități în sfera publică timp de 5 ani. În același dosar, 2 complici au fost condamnați pentru complicitate la abuz de putere. Unul dintre aceștia a primit 2 ani de închisoare cu executare și suspendare, iar cel de-al doilea a fost amendat cu 75.000 de lei. Ambilor le au fost aplicate interdicții de a ocupa funcții publice pentru perioade de 2 și respectiv 3 ani. Șefa Inspecției pentru Protecția Mediului din Ocnița și 2 inspectori superiori au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție, CNA, în cadrul mai multor dosare de corupere pasivă instrumentate împreună cu procurorii, relatează Mold Press. Potrivit CNA, funcționarea instituției ar fi acceptat sistematic sume de bani de la transportatori, comercianți de lemne de foc și pădurare responsabili de anumite sectoare forestiere. În schimbul acestor bani, suspecții ar fi evitat documentarea și sancționarea unor activități ilegale de defrișare a pădurilor și fâșiilor forestiere din regiune. În cadrul investigațiilor au fost constatate și alte fapte presupuse ilegale, fiind pornite încă 6 cauze penale separate pentru corupere pasivă. Astăzi, ofițerii CNA, împreună cu procurorii din cadrul Procuraturii Municipiului Bălți, au efectuat percheziții în urma cărora cele 3 persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Conform unor evaluări ale serviciilor de informații americane, timpul de care ar avea nevoie Iranul pentru a construi o armă nucleară nu s-a modificat față de vara trecută, când analiștii estimau că un atac american-israelian ar fi prelungit acest termen cu până la 1 an, potrivit a 3 surse familiarizate cu această chestiune, relatează Reuters. Evaluările privind programul nuclear al Teheranului rămân în mare parte neschimbate, chiar și după 2 luni de război pe care președintele american Donald Trump l-a declanșat, printre altele, pentru a împiedica Republica Islamică să dezvolte o bombă nucleară.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei. Sardine în sos de tomate Zalata Esieți, 250 grame la 16,99 lei. Hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Vă invit să aflăm astăzi despre niște factori mai neobișnuiți care declanșează un exces de zahăr în sânge. Deși alimentele, activitatea fizică și stresul sunt principalii factori care pot influența glicemia, există și alte obiceiuri care pot afecta nivelul de zahăr în sânge. Iată nu unul, nu doi, ci tocmai 10 factori surprinzători care pot avea un impact negativ asupra glicemiei. Arsurile solare. Durerea cauzată de arsuri provoacă stres, iar stresul crește nivelul de zahăr din sânge. Pe de altă parte, canicula poate duce la o scădere bruscă a glicemiei din cauza dilatării vaselor de sânge, fenomen care determină absorpția prea rapidă a insulinei. Îndulcitorii artificiali. Sunt necesare mai multe cercetări, dar unele studii arată că pot crește glicemia, în special sucraloza. Cafeaua. Unele persoane sunt foarte sensibile la cofeină, având ca reacție creșterea glicemiei. Somnul insuficient. Dacă nu dormim 7-8 ore pe noapte, glicemia are de suferit ca urmare a producției deficitare de insulină. Omiterea micului dejun. Renunțarea la masa de dimineață poate crește glicemia atât după prânz cât și după cină. Un alt factor este ora din zi. Zahărul din sânge poate fi mai greu de controlat cu cât se face mai târziu. Fenomenul zorilor. La asta chiar că nu ne-am așteptat. Indiferent dacă avem sau nu diabet, glicemia poate crește brusc dimineața de vreme, când corpul nostru crește producția de hormoni care ne ajută să ne trezim. Un alt factor este deshidratarea. Mai puțină apă în organism înseamnă că zahărul din sânge este mai concentrat. Spray-uri nazale. Unele produse de acest tip au substanțe chimice care împiedică ficatul să regleze glicemia. Lista este încheiată de boala gingivală. Este atât o complicație a diabetului, cât și un stimulator al glicemiei. Sper că v-am trezit curiozitatea și că, legat de alimentație și alte obiceiuri, o să fiți cu mult mai atenți. Pentru că nu-i așa, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: date. Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând, mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei continuă cu 8 candidați după ce 2 dintre cei 10 pretendenți înregistrați inițial au fost excluși sau retrași din competiție, comunică MoldPress. Solicitată de agenție, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Orhei, Irina Taban, a menționat că în cursa pentru fotoliul de primar sunt înscriși 8 candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Aga, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Recent, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Orhei a decis excluderea candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Dumitru Melnic, în urma unui demers depus chiar de formațiunea politică. Consiliul a revocat hotărârea din 9 aprilie privind înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar. Anterior, din competiția a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului Politic Democrație Acasă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Orheienii sunt așteptați la urne pe 17 mai. Alegerile au loc după ce fosta primară a orașului, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia în decembrie 2025, la o zi după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele sociale din Moldova și sprijinul politic pentru primarii afiliați acestuia. Pentru Chișinău, importanța summitului Comunității Politice Europene desfășurat pe 4 mai la Yerevan, Armenia, începe chiar cu simpla prezență la masa discuțiilor. Republica Moldova nu a participat în calitate de observator marginal, ci ca stat aflat în centrul dezbaterilor privind extinderea Uniunii Europene și arhitectura securității europene. Solicitat de MoldPress, analistul politic Mihai Isac subliniază că președinta Maia Sandu a coprezidat alături de președintele francez Emmanuel Macron o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride. Magistrații judecătoriei Chișinău s-au pronunțat în privința a 3 persoane vizate într-un dosar de abuz de serviciu și de lapidare a averii străine. De asemenea, judecătorii au dispus încasarea din contul inculpaților a echivalentului sumei totale de peste 23.000 de euro, informează MoldPress. Potrivit Procuraturii Anticorupției, instanța a recunoscut vinovată o persoană de comiterea infracțiunii de abuz de serviciu și a 2 capete de delapidare a averii străine. Astfel a fost stabilită o pedeapsă de 14 ani de închisoare cu executarea în penitenciar de tip închis, precum și privarea de dreptul de a gestiona organizații comerciale, obștești sau alte organizații nestatale pe un termen de 5 ani. Autoritățile ruse au început să blocheze internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg pe fondul pregătirilor pentru Ziua Victoriei. Potrivit datelor Dawn Detector, numărul plângerilor privind imposibilitatea de a accesa internetul în aceste orașe a început să crească după ora 7. Utilizatorii semnalează că nu pot deschide aplicațiile și site-urile web și că se înregistrează probleme cu plata serviciilor. În același timp, în Moscova nu funcționează nici măcar listele albe de resurse care ar trebui să rămână accesibile în cazul întreruperilor.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

De ții bine sau ție rău, la noroc găsești cântecul tău. Radio Noroc. Radio Noroc.

0: minte.
1: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Karoq, pentru stil și accentele negre.
3: Karoq, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
1: Karoq, pentru interiorul practic și comod.
3: Škoda, pentru că e simply clever.
1: Aleg Škoda.
3: Karoq Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Škoda.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților! Astăzi cu un titlu semnat Gabriel Liceanu, Așteptând o altă omenire. Suntem doar o verigă către ceva mai bun și mai înalt? Va ieși vreodată din noi ca dintr-o uriașă cristalidă omul cu adevărat uman? Sau poate că ar trebui să ne împăcăm cu gândul că nu vom arăta niciodată mai bine decât ne-a creat bunul Dumnezeu? Așteptând sau nu ceva mai înalt decât noi, s-ar cuveni deocamdată să ne punem această întrebare: cum ar fi bine să trăim ca buni muritori? Căci este o datorie de onoare, dacă tot am fost dotați cu rațiune, să încercăm să înțelegem ce trăim, după cum e o dezonoare a speciei să fi primit rațiune și să murim fără să fi încercat. După cum spune chiar autorul, paginile acestei cărți s-ar fi putut tot atât de bine intitula Îndreptarul bunului muritor. Așteptând o altă omenire este așadar o carte de la categoria eseistică semnată Gabriel Liceanu. Poate o împrumutați chiar data viitoare de la bibliotecă. Lecturi plăcute să aveți, pe curând!

0: rece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia Enter este mereu aproape de tine.
1: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Energia electrică procurată de Energocom a fost mai ieftină în luna aprilie. Energocom a procurat în luna aprilie un volum total de 333 MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 110 euro per megawatt, comunică Moldpress. Pentru comparație, în luna martie, Energocom a procurat 380 ponderat necesarul de din importuri. 62% au fost acoperite din importuri, dintre care 37% au fost achiziționate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 25% prin intermediul platformelor Opcom și BRM de pe piața pentru ziua următoare. De asemenea, producția locală a acoperit 37% din necesarul de energie electrică pentru aprilie. Din această cantitate, CET Nord și Termoelectrica au asigurat 14%, iar parcurile și centralele de energie regenerabilă 23%. Oportunitățile de colaborare pentru întărirea securității energetice regionale, avansarea reformelor din sector și aprofundarea cooperării instituționale au fost discutate la Bruxelles de ministrul energiei Dorin Junghietu cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert-Jan Koopman, precum și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, Andrew Pasder, informează Moldpress. În cadrul discuțiilor cu oficialul european, ministrul a vorbit despre impactul atacurilor recente asupra liniei Isaccea-Vulcănești, infrastructură energetică din Ucraina, dar proprietatea Republicii Moldova, subliniind că țara noastră a reușit să gestioneze situația printr-o coordonare eficientă cu partenerii regionali. Directorul și contabilul unui ONG din Chișinău specializat în predarea limbilor străine sunt suspectați de implicare într-o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 4 milioane de lei, relatează Moldpress. Potrivit PC Cox, în perioada 2022-2024, suspecții ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără a declara și plăti contribuțiile obligatorii pentru asigurările sociale și medicale. În acest mod, angajații nu ar fi beneficiat de servicii medicale în baza raporturilor de muncă și nici nu ar fi acumulat stagiu de cotizare pentru pensie. Pentru a crea aparența respectării legislației, profesorii ar fi activat formal în baza unor patente de întreprinzător, ceea ce presupunea achitarea individuală a contribuțiilor sociale și medicale. Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea strâmtorii Ormuz, informează DPA. Proiectul Libertatea este proiectul impas, a scris Araghchi pe rețeaua X marți dimineață, referindu-se la inițiativa președintelui american Donald Trump de a pune capăt blocadei acestei importante căi navigabile

0: printr-o operațiune pe care a numit-o Project Freedom, proiectul Libertate. Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluție militară la o criză politică, a scris Araghchi, potrivit Ager Press.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

0: Bucătării.
1: Casa ai modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să cureți mobila din lemn masiv. Deși poate părea complicat să cureți lemnul, o abordare simplă este întotdeauna cea mai bună. Atunci când faci noi achiziții, cere întotdeauna vânzătorului sfaturi despre modul de îngrijire a lemnului. Deoarece fiecare finisaj și tip de lemn este diferit și este greu să ai o abordare universală pentru curățarea mobilierului. Dar o regulă bună este să începi cu cele mai blânde soluții de curățare și să le adaptezi în funcție de nevoi. De asemenea, este bine să testezi produsele de curățare înainte de a șterge o masă sau un scaun întreg. Vei avea nevoie de o pânză din microfibră sau cârpă din textil, săpun de vase incolor și, opțional, ceară de mobilă sau tifon. Începe să ștergi mobilierul din lemn cu o cârpă de microfibră puțin umezită pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu trebuie să uzi niciodată lemnul, așa că folosește o cârpă uscată după ce o folosești pe cea umedă. Dacă mobilierul tău din lemn are pete sau reziduri lipicioase, adaugă o picătură de săpun de vase pe o cârpă din microfibră și testează pe o secțiune minusculă, care nu se vede, pentru a te asigura că finisajul nu va fi afectat. Dacă este în regulă, amestecă doar câteva picături de săpun cu apă și curăță ușor zona murdărită. Evită să folosești prea multă apă și odată curățat locul, șterge zona cu o altă cârpă din microfibră uscată. În situații mai delicate ar putea fi necesară utilizarea unor alte tipuri de soluții. Încearcă pe o zonă mică pentru a te asigura că nu va fi afectat lemnul. Folosește o mască dacă soluția este toxică și într-o zonă ventilată, pune soluția pe o cârpă curată și freacă zona lipicioasă. După ce procesul de curățare s-a terminat, s-ar putea să fie nevoie să iei în considerare și calitatea luciului lemnului. În funcție de mobilierul tău din lemn, poate fi necesar să aplici ceară pentru a-l proteja și a-l ajuta să-și păstreze strălucirea. Folosind un tifon, aplică o ceară semisolidă pe mobilierul din lemn. Lasă pasta de ceară să stea pe suprafața de lemn pentru câteva minute înainte de a șterge totul cu o cârpă din microfibră curată. Nu folosi spray-uri deoarece pot lăsa urme care nu se pot curăța. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: publicitate.
1: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitive 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 18. Inima Moldovei, Radio Noroc. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președintele Parlamentului Igor Grosu a participat la Copenhaga, Danemarca, la o întrevedere extinsă cu reprezentanții parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, organizată la inițiativa președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuc, comunică Mold Press. Potrivit speakerului, reuniunea a oferit un cadru de dialog pentru schimb de experiență între statele aflate pe drumul integrării europene. Oficialii au discutat despre ritmul diferit al fiecărei țări candidate, provocările întâmpinate și lecțiile care pot contribui la evitarea unor greșeli în procesul de aderare. Igor Grosu a subliniat caracterul simbolic al desfășurării primei reuniuni în acest format la Copenhaga, orașul unde au fost stabilite criteriile care ghidează procesul de aderare la Uniunea Europeană. Aceste criterii rămân, potrivit acestuia, repere esențiale pentru toate statele care aspiră să devină membre ale blocului comunitar. Republica Moldova își menține stabilitatea macroeconomică în pofida provocărilor externe. Continuăm reformele și investițiile pentru a consolida reziliența economică și pentru a avansa pe calea integrării europene. Afirmațiile au fost făcute de ministrul finanțelor, Andrean Gavriliță, care a participat astăzi la Bruxelles la reuniunea anuală de nivel înalt a dialogului economic și financiar dintre Uniunea Europeană și statele candidate pentru aderare la Uniunea Europeană, informează Mold Press. În intervenția sa, ministrul Andrean Gavriliță a prezentat evoluțiile economice recente ale Republicii Moldova, evidențiind revenirea creșterii economice în 2025 și semnalele din mai multe sectoare. Totodată, oficialul a subliniat vulnerabilitățile generate de contextul extern, în special în domeniul energetic și al prețurilor la resurse. Ministerul Educației va implementa un sistem digital de detectare a plagiatului în universitățile din Republica Moldova, care va permite verificarea tuturor tezelor de licență și master, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun în cadrul dezbaterilor publice privind fenomenul fraudei academice organizate la Parlament, comunică Mold Press. Potrivit acestuia, platforma a fost achiziționată de la o companie din România și va fi utilizată la nivel național pentru verificarea lucrărilor academice depuse de studenți. În total, aproximativ 15.000 de teze vor fi analizate anual, costul unei verificări fiind de circa 2 euro per lucrare. Din acest an va fi implementat softul antiplagiat, iar toate tezele vor fi trecute prin acest sistem. Softul este cumpărat de la o companie românească. Circa 15.000 de teze vor fi încărcate și verificate în acest sistem, a declarat Perciun. Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii români PSD, AUR și PACE, Întâi România, împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan, a fost adoptată marți de Parlament, relatează Mold Press cu referire la Agerpres. S-au înregistrat 281 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă, iar 3 voturi au fost anulate. Moțiunea de cenzură, intitulată Stop planului Bolojan de distrugerea economiei, de sărăcirea populației și de vânzare fraudulentă a averii statului, a fost semnată de 254 de parlamentari. Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că în cazul în care guvernul României va pleca acasă în urma moțiunii de cenzură, va lăsa în urmă lucruri extrem de importante, în special un model de guvernare cu respect față de banul public.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Teatrul Național Eugeniu Enescu, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugeniu Enescu, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Modernizat cu setul preferat. Alege două unități de electrocasnice mari sau încorporabile Whirlpool, Ariston sau Hotpoint și primește reducere de 10%. Sau selectează trei unități și ai reducere de 15%. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
6: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
5: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
6: Corporația de Finanțare, zici?
5: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
2: La 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Ravioli porc pui creativ Nord, 1 kg la 47,99 lei, sardine în sos de tomate Zalăta Esieți, 250 grame la 16,99 lei, hârtie igienică Pufina Sensitiv 3 straturi, 12 bucăți la 55,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Caroc, pentru stil și accentele negre.
3: Caroc, pentru 150 de cai putere și cutia automată.
2: Caroc, pentru interiorul practic și comod.
3: Skoda, pentru că e simply clever.
2: Aleg Skoda.
3: Caroc Selection Black, de la 23.900 de euro.
4: Skoda.
5: Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai curent, comunică Mold Press. Potrivit delegației UE la Chișinău, joi pe 7 mai, oficiala va avea întrevederi axate pe securitate și apărare, inclusiv cu ministrul apărării Anatolie Nosatăi și cu ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi. În a doua zi, Kaya Kallas se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și alți oficiali de nivel înalt. Vineri, pe 8 mai, la ora 10:25, va avea loc o conferință de presă susținută în comun cu șefa statului Maia Sandu. De asemenea, agenda include discuții cu reprezentanți ai societății civile, precum și participarea la Euroquiz alături de tineri din toată țara.
1: Podul de pe strada Ismail intră în sfârșit în reparație capitală. Autoritățile municipale anunță că documentația tehnică este pe ultima sută de metri și că în scurt timp va fi lansată licitația pentru reabilitarea integrală a structurii. Construit în anul 1968, podul nu a fost niciodată reparat capital și prezintă astăzi fisuri adânci, beton măcinat și infiltrații de apă. Situația a devenit critică anul trecut când bucăți de beton s-au desprins și au căzut în trafic sub privirile șoferilor. Viceprimarul Ilie Ceban a precizat că imediat ce toate actele vor fi verificate, va fi căutat un constructor capabil să refacă structura de la zero. Primarul general Ion Ceban a dat asigurări că primăria mizează pe resurse din bugetul local pentru a acoperi costurile care vor fi făcute publice odată cu începerea lucrărilor. Deși starea sa este vizibil degradată, experții municipali susțin că podul rămâne pentru moment securizat și nu reprezintă un risc iminent de prăbușire pentru cetățeni. Până la deschiderea șantierului, singurele intervenții permise pe pod sunt cele de mentenanță și conservare menite să prevină alte incidente în trafic.
2: Cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei continuă cu 8 candidați, după ce 2 dintre cei 10 pretendenți înregistrați inițial au fost excluși sau retrași din competiție, comunică Mold Press. Solicitată de agenție, președinta Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Orhei, Irina Taban, a menționat că în cursa pentru fotoliul de primar sunt înscriși 8 candidați: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț, Sergiu Ag, Sergiu Stanciu, Stanislav Balan, Andrei Don și Sergiu Păslaru. Recent, Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Orhei a decis excluderea candidatului Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Dumitru Melnic, în urma unui demers depus chiar de formațiunea politică. Consiliul a revocat hotărârea din 9 aprilie privind înregistrarea lui Dumitru Melnic în calitate de candidat la funcția de primar. Anterior, din competiție a fost exclus și Victor Perțu, candidatul Partidului Politic Democrația Acasă. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Orheienii sunt așteptați la urne pe 17 mai. Alegerile au loc după ce fosta primar a orașului, Tatiana Cociu, și-a anunțat demisia în decembrie 2025, la o zi după ce oligarhul fugar Ilan Șor a anunțat că își retrage proiectele sociale din Moldova și sprijinul politic pentru primarii afiliați acestui.
1: Proiectul noului penitenciar din Chișinău este relansat oficial după ani de blocaje și contracte reziliate. Ministerul Justiției anunță că finalizează documentația pentru a începe construcția închisorii care va înlocui celebrul penitenciar numărul 13. Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhar, a declarat că principala cauza întârzierilor a fost nerespectarea termenelor de către implementatorul extern. În urma unui audit intern, contractul cu acesta a fost reziliat, iar proiectul a fost ajustat tehnic. În prezent, autoritățile finalizează caietul de sarcini pentru a lansa procedurile de achiziții publice. Viitoarea închisoare, situată în apropierea de Bubuieci, va avea o capacitate de peste 1000 de locuri și va costa aproximativ 76 de milioane de euro. Noua clădire este vitală pentru Republica Moldova, care a fost condamnată de mai multe ori la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cauza condițiilor inumane și a supraaglomerării din actualul penitenciar din centrul capitalei. Deși termenul de finalizare a fost amânat de mai multe ori, noile estimări indică faptul că lucrările ar putea fi gata până la sfârșitul anului 2026. 2028, urmând ca instituția să devină operațională în 2029.
2: Autoritățile ruse au început să blocheze internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg pe fondul pregătirilor pentru Ziua Victoriei. Potrivit datelor, Dawn Detector, numărul plângerilor privind imposibilitatea de a accesa internetul în aceste orașe a început să crească după ora 7. Utilizatorii semnalează că nu pot deschide aplicațiile și site-urile web și că se înregistrează probleme cu plata serviciilor. În același timp, în Moscova nu funcționează nici măcar listele albe de resurse care ar trebui să rămână accesibile în cazul întreruperilor.
1: Ucraina instituie un regim de liniște. Președintele Vladimir Zelensky a anunțat încetarea focului începând din această noapte, dar avertizează că armata va răspunde în oglindă oricărui atac rusesc. Decizia liderului de la Kiev vine în condițiile în care Moscova nu a trimis nicio solicitare oficială pentru a stabili condițiile unui armistițiu. Zelensky a subliniat că viața oamenilor este mai importantă decât orice sărbătoare sau eveniment simbolic, făcând apel la Kremlin să facă pași reali pentru oprirea războiului. De cealaltă parte, Rusia a declarat deja un armistițiu unilateral pentru 8 și 9 mai, cu ocazia Zilei Victoriei. Autoritățile ruse se tem de atacuri cu drone asupra paradei din Piața Roșie și au amenințat cu lovituri de represalii asupra centrului Kievului. Până la intrarea în vigoare a regimului de liniște, la miezul nopții, președintele ucrainean susține că există premise reale pentru reducerea intensității confruntărilor pe front. Rămâne de văzut dacă acest armistițiu va fi respectat în condițiile în care ambele tabere rămân în stare de alertă maximă pentru următoarele 48 de ore.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de

0: Timpul trece, iar într-o zi ești pe drumul tău spunând: mă descurc singur. Și apoi vine momentul în care o privești și știi că ai găsit iubirea vieții tale. Odată cu ea, vine și liniștea pe care o numești acasă. Un loc unde se întâlnesc pași mici și dragostea care crește în fiecare zi. Asta este ceea ce contează cu adevărat. Familia. Enter este mereu aproape de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te invităm să faci parte din moștenirea Volkswagen în Slovacia. Începe lucrul la o uzină modernă, trăiește în condiții confortabile, primește salarii la nivel european și bonusuri financiare fără a avea vreo experiență. Transformă pasiunea ta pentru automobile într-o carieră profitabilă. Sună acum 067-53-7777.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze, bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time, brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Energia electrică procurată de Energocom a fost mai ieftină în luna aprilie. Energocom a procurat în luna aprilie un volum total de 333 MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 110 euro per megawatt, comunică Moldpress. Pentru comparație, în luna martie, Energocom a procurat 381 de MWh de energie electrică la un preț mediu ponderat de 130 de euro per megawatt. Necesarul de energie a fost asigurat atât din surse interne cât și din importuri. Astfel, în aprilie, din întregul volum, 62% au fost acoperite din importuri, dintre care 37% au fost achiziționate prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 25% prin intermediul platformelor Opcom și BRM de pe piața pentru ziua următoare. De asemenea, producția locală a acoperit 37% din necesarul de energie electrică pentru aprilie. Din această cantitate, CET Nord și Termoelectrica au asigurat 14%, iar parcurile și centralele de energie regenerabilă 23%. Oportunitățile de colaborare pentru întărirea securității energetice regionale, avansarea reformelor din sector și aprofundarea cooperării instituționale au fost discutate la Bruxelles de ministrul energiei Dorin Junghietu cu directorul general pentru vecinătate și negocieri privind extinderea din cadrul Comisiei Europene, Gert-Jan Koopman, precum și cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, Andrew Pasder, informează Moldpress. În cadrul discuțiilor cu oficialul european, ministrul a vorbit despre impactul atacurilor recente asupra liniei Isaccea-Vulcănești, infrastructură energetică din Ucraina, dar proprietatea Republicii Moldova, subliniind că țara noastră a reușit să gestioneze situația printr-o coordonare eficientă cu partenerii regionali. Directorul și contabilul unui ONG din Chișinău specializat în predarea limbilor străine sunt suspectați de implicare într-o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 4 milioane de lei, relatează Moldpress. Potrivit PC Cox, în perioada 2022-2024, suspecții ar fi achitat profesorilor doar salariul net, fără a declara și plăti contribuțiile obligatorii pentru asigurările sociale și medicale. În acest mod, angajații nu ar fi beneficiat de servicii medicale în baza raporturilor de muncă și nici nu ar fi acumulat stagiu de cotizare pentru pensie. Pentru a crea aparența respectării legislației, profesorii ar fi activat formal în baza unor patente de întreprinzător, ceea ce presupunea achitarea individuală a contribuțiilor sociale și medicale. Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a avertizat Statele Unite cu privire la abordarea militară a crizei referitoare la blocarea strâmtorii Ormuz, informează DPA. Proiectul Libertate este proiectul impas, a scris Araghchi pe rețeaua X marți dimineață, referindu-se la inițiativa președintelui american Donald Trump de a pune capăt blocadei acestei importante căi navigabile printr-o operațiune pe care a numit-o Project Freedom, proiectul Libertate. Evenimentele din Ormuz arată cu claritate că nu există o soluție militară la o criză politică, a scris Araghchi potrivit Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est, moderat până la puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 8 grade în nordul țării și 13 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 9 și 12 grade Celsius. În ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, aici la Radio Noroc, postul dumneavoastră preferat cu muzica autohtonă, cu muzica neamului nostru. Și iată că această emisiune vine să scoată în evidență tradițiile și folclorul poporului nostru, astfel încât și în această ediție v-am pregătit lucruri interesante din patrimoniul țării noastre. Așadar, la Lada de Zestre astăzi vom afla lucruri interesante despre cântecul de înstrăinare. Rubrica Cântec din Vatra Satului va scoate în evidență astăzi un cântec nou, dar în același timp străvechi, pe care tânărul interpret de muzică populară și folclor, Nicolae Palade, îl are în repertoriul dumnealui. Totodată, i-a realizat și un videoclip frumos pe care îl puteți vedea pe canalul de YouTube al lui Nicolae Palade. Astăzi, rubrica Oameni Populari este despre Veta Ghimpu Munteanu, interpreta și realizatoarea de emisiuni de folclor, cea care promovează frumos tradiția și folclorul neamului nostru. Despre dumneaei astăzi vom asculta detalii interesante din viața și activitatea dânsei. Iar pentru că Veta Ghimpu Munteanu este născută în localitatea Paicu, raionul Cahul, la rubrica Povestea Satului vă voi vorbi câte ceva despre satul Paicu. Pe final de emisiune v-am ales spre audiție un cântec la fel de folcloric și vechi, precum sunt multe cântece din repertoriul meu, Fata cu Cobza, iar de această dată vom cânta Pădurea. Așadar, va răsuna pe final de emisiune Pădure, verde, pădure. Dragilor, cred că este momentul potrivit să vă îndemn să vă pregătiți un ceai sau o cafea și să vă delectați în această oră cu folclorul neamului nostru în cadrul emisiunii Fii Popular cu Stella Botez aici, la Radio Noroc.

date în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, rubrica Lada de Zestre astăzi este despre cântecul de înstrăinare. Cântecul de înstrăinare este unul dintre cele mai profunde și dureroase genuri din folclorul românesc și mai ales basarabean. El reflectă trăirea omului smuls din vatra părintească, din satul natal și comunitatea lui, obligat fiind să plece fie la muncă în alte țări, fie la război, fie în altă localitate, în cazul fetelor măritate cu băieți din alte sate, fie să se rupă de casă din pricina unor împrejurări istorice, sociale sau economice, precum, de exemplu, au fost deportările care au înstrăinat mulți băștinași, rupându-i cu forța de la casele lor. Înstrăinarea este durerea sufletului. Așa cum stă în obișnuință poporului nostru, trăirile sunt dintotdeauna exprimate prin cântec. Istoria oamenilor a fost descrisă prin versuri cântate cu durere în cazul înstrăinării. Astfel a apărut genul folcloric al cântecului de înstrăinare cu tematica dorului, dorului de casă, dorului de părinți, de frați, dorului de locurile natale. Aceste cântece au o melodicitate lentă și sumbră, cu inflexiuni doinite și ritmică rară, ce exprimă tristețea, melancolia, durerea, dar și speranța întoarcerii acasă. Cântecul de înstrăinare este cântat de obicei la șezători, la clăci sau în momente de singurătate, fiind o formă de alinare sufletească. Cu un limbaj poetic, textul cântecului de înstrăinare este plin de metafore despre dor, drumuri lungi, străini, depărtare, casă părintească, mamă bătrână, pragul casei, plopii de la poartă, codru și alte simboluri. Rolul cântecului de înstrăinare este de a ajuta omul să-și verse amarul, să-și exprime durerea și să o transforme în artă. Totodată, prin acest gen al folclorului, se păstrează legătura spirituală cu satul și tradiția, chiar și de la depărtare. Este precum o mărturie istorică despre fenomenele sociale, migrația, deportările și războaiele.

În zona Basarabiei, cântecul de înstrăinare a avut o puternică rezonanță, mai ales în secolul al XX-lea, când mulți basarabeni au fost rupți de casă. Iată câteva versuri care se regăsesc în cântecele de înstrăinare de Dor și Jale. Dorul mă usucă. Sau păsărui ca se întoarce la cuib, dar eu nu pot la părinți. Sau străinătatea-i amară ca pelinul primăvara, precum și dorul mamei m-a ajuns de la poartă până în drum. Sau frunză verde de mălin mă usuc de dor străin, precum și pasăre cu glas de jale, du-te în satul meu agale și la mama spune-i dor, că mă sting de atâta dor. Alte versuri sunt și străinătate, pământ rece, omul tânăr greu îl trece, îl usucă dorul greu de părinți și satul său. Casa părintească este unul dintre cele mai sacre simboluri în cultura și folclorul românesc. Ea nu înseamnă doar o construcție fizică, ci reprezintă obârșia, rădăcina, locul unde omul s-a născut și a crescut, unde și-a format identitatea. Părinții, mama și tata, în multe cântece sunt imaginea casei părintești, ei exprimă grija și dragostea. Legătura cu neamul strămoșesc este un alt simbol al casei părintești, aceasta fiind văzută ca vatră a familiei, a bunicilor și străbunilor, purtătoare de memorie. Casa părintească este despre ocrotire și alinare, despre omul care, oriunde ar pleca, își amintește de casa părintească ca de un refugiu sufletesc. În folclor și cântece populare, casa părintească apare ca casă sfântă, dulce casă, casa de la poartă cu prispă și cu nuc, loc unde dorul mă aduce iar, chiar dacă omul e departe. Fără casă părintească, omul e ca frunza pe apă. Printre cântecele populare despre casa părintească, putem întâlni versuri precum casa mea de la părinți mă primește oricând vin, sau pragul casei părintești nu se uită cât trăiești, sau casa mamei sfântă floare mă așteaptă în răbdare, sau cine-și uită a lui casă nu mai are drum acasă. În Basarabia, casa părintească e și mai încărcată de sens, pentru că mulți au fost smulși de la ea prin deportări, foamete și migrație. De aceea, în cântece apare cu o emoție aparte, ca un simbol al dorului și durerii.

Cântecul din vatra satului este seva neamului, o vibrație a sufletului românesc născută din dor, înțelepciune străveche și drag de glie. El nu e doar o melodie, ci o istorie trăită, care curge prin cântecele de leagăn, baladele lăutarilor sau doinele de jale, păstrând veșnicia satului. În continuare, prieteni, ascultăm un cântec din vatra satului de la Nicolae Paladi.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari. Rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Rubrica Oameni populari astăzi va fi despre Veta Ghimpu Munteanu. S-a născut la 28 februarie 1956 în satul Paicu, raionul Cahul. A absolvit Institutul de Arte Gavril Muzicescu, în prezent Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la clasa de regie și actorie a profesorului Veniamin Apostol. În anul 1980 este redactor-prezentator în redacția muzicală la radio. A realizat emisiuni radiofonice de muzică. Emisiuni precum O melodie pentru tine, emisiuni la cererile ascultătorilor și peste 500 de emisiuni de folclor. Multe dintre ele sunt păstrate în fonoteca de aur a Radioului Național și premiate. Printre acestea, La izvoare, Vă aduc cântecul meu acasă, Lăutarii moldoveni, Port în suflet dor de cântec și multe alte emisiuni. A realizat peste 50 de portrete și interviuri cu interpreți de muzică populară și ușoară de pe ambele maluri ale Prutului. Tot în 1980, Veta Ghimpu Munteanu își începe activitatea în cadrul ansamblului etnofolcloric Tălâncuța, condus de Andrei Tamazlăcaru. Aici a interpretat muzica culeasă din zona ei de Baștină, debutând muzical în cadrul deschiderii muzeului de la Ivancea. A înregistrat peste 60 de melodii folclorice și etnopop în fondul de aur al Radioului Național. A colaborat cu ansamblul Ștefan Vode și cu orchestrele Lăutarii și Folclor. S-a produs în calitate de interpretă a cântecelor populare în filmul De cine dorul se leagă în anul 2000 și în filmul Portret muzical ca interpretă de cântece etnopop în anul 2001. Veta Ghimpu Munteanu a realizat pe parcursul carierei sale muzicale 4 CD-uri muzicale. De cine dorul se leagă cu muzică etno și populară, Mai lin dorule lin, mai lin, cu muzică populară, Firai dorule nebun, cu muzică etno și un album cu colinde, Sus la înaltul cerului.

Este autoare de proiect și prezentatoare a spectacolelor de muzică populară Orchestra Folclor prezintă, laureații Festivalului de Cântece Populare. Astfel, prin acest proiect, promovează tinerii interpreți de folclor. Pe parcursul carierei artistice, Veta Ghimpu Munteanu a efectuat turnee artistice în Moldova, România, Lituania, Ucraina, Georgia, Franța, Germania, Finlanda și multe alte țări. Iar pentru că își iubește Baștina, a editat monografia satului natal, Paicu, un sat din lunga Prutului de Jos. Monografie scoasă la lumina editorială în 2009. Ulterior, a editat și alte cărți, precum Destin între destine, despre creația muzicală a lui Simion Ghimpu în 2010, monografia ansamblului etnofolcloric Tălâncuța în 2012, Sufletul viorii Nicolae Bodgros în 2018. A editat și trei cărți ale soțului său Simion Ghimpu, Viață pe mochie de cuțit, o culegere de versuri pentru copii, Ia să-mi spui tu spui și una de nuvele umoristice, Gipul și Sanea de la Colonița.

a Uniunii Muzicienilor din Moldova. Totodată, Veta Ghimpu Munteanu este și laureată a mai multor festivaluri și concursuri, precum Tezaur în 1986, La Vatra Horelor din 1987, Arta pentru Copii din 1990, Festivalul Dacia din 1993, Maria Drăgan din 1993, Rapsozii Moldovei în 1998. Are în palmares mai multe premii, printre care premiul pentru cel mai reușit cântec haiducesc în cadrul concursului Cindrelul de la Sibiu, România, 1993. Veta Ghimpu Munteanu este deținătoare a titlului onorific Maestru în Artă din anul 2010 și laureată a premiului Gheorghe Cincilei al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în 2015 în domeniul promoverii imaginii culturale în mass media, pentru contribuție remarcabilă la descoperirea și readucerea în circuitul firesc de valori a doinei autentice, vocale și instrumentale, prin organizarea Festivalului Doinei.

Elisaveta Ghimpu Munteanu este o promovătoare a folclorului neamului nostru, a personalităților culturale din domeniul folclorului și al culturii și o interpretă de muzică populară și folclor remarcabilă.

la rubrica Povestea satului descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Povestea satului astăzi va fi despre localitatea Paicu. Paicu este un sat din cadrul comunei Zârnești, raionul Cahul. Satul are o suprafață de circa 0,43 km pătrați cu un perimetru de 4,26 de km. Localitatea se află la distanța de 16 km de orașul Cahul și la 150 km de Chișinău. Satul Paicu a fost menționat documentar în anul 1860. În perioada sovietică, aici s-a aflat o brigadă pomiviticolă și fermele de porci și de oi a gospodăriei colective Zârnești, cu sediul în satul Zârnești. În sat a fost deschisă o școală de 8 ani, club de instalație cinematografică, bibliotecă, oficiu poștal, grădiniță și magazin. Legenda locală a satului Paicu din raionul Cahul leagă denumirea localității de un locuitor sau moșier numit Paicu, care ar fi întemeiat așezarea sau ar fi avut o influență majoră în zonă. Satul este situat în sudul Moldovei, fiind o localitate veche, iar povestea numelui s-a transmis prin tradiția orală, asociind toponimul cu numele de familie al primilor săi locuitori. Detalii specifice despre o legendă folclorică extinsă cu elemente fantastice sau mitologice sunt mai puțin documentate public, toponimul fiind cel mai adesea explicat prin istoria nescrisă a oamenilor locului, unde Paicu a fost un nume de familie. Satul Paicu din raionul Cahul nu este menționat explicit cu monumente istorice majore, ocrotite de stat în sursele generale consultate, totuși zona este notabilă prin apropierea de Valul lui Traian, un monument de istorie și arheologie de importanță internațională, situat în apropiere la ieșirea din satul Vadului Isac.

Pe lângă interpreta Aveta Ghimpu Munteanu, satul Paicu se mai poate mândri cu o personalitate marcantă în Republica Moldova. Profesorul universitar Maria Nedelcov, născută la 26 iunie 1960 în satul Paicu, raionul Cahul, după absolvirea școlii medii din anul 1977, a fost înmatriculată la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, la Facultatea de Geografie. Începând cu anul 2 de studii, sub conducerea științifică a regretatei academician Tatiana Constantinov, Maria Nedelcov efectuează cercetări în domeniul microclimatologiei, topoclimatologiei. După absolvirea institutului, în 1982, fiind îndrumată de academician Tatiana Constantinov, pe atunci director al Institutului de Geografie, Maria Nedelcov a îmbrățișat activitatea de cercetare. Grație cercetărilor efectuate de Maria Nedelcov de la Paicu, în premieră a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură în general și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii în particular. În baza acestor studii, în anul 2011, a fost prezentată și susținută cu succes teza de doctor habilitat Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în contextul schimbărilor globale ale climei. A activat în cadrul Academiei de Științe a Moldovei pe parcursul a peste 3 decenii, punându-și rezultatele științifice în slujba educației elevilor, masteranzilor, doctoranzilor. A fost femeia de fier a mediului ambient. A fost omul care s-a dedicat până în ultima clipă a vieții sale domeniului științelor ecologice. A fost cea care a cunoscut toate câmpiile și văile din Republica Moldova pentru a transpune cunoștințele acumulate în monografii și atlase. În calitatea sa de membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, a fost totalmente dedicată valorilor academice, având un rol de consolidare în comunitatea științifică. Maria Nedelcov s-a stins din viață și cu ea s-a închis încă o pagină din istoria geografiei naționale. A slujit-o nu numai cu modestie și bună credință, ci și cu fanatismul de a cerceta și a edita un șir de lucrări de valoare pentru țara noastră.

Prieteni dragi, sper că v-ați simțit bine în această oră de folclor și tradiție din cadrul emisiunii Fii Popular cu Stella Botez, doar aici la Radio Onoroc. Sper că v-am adus informații pe care poate nu le-ați cunoscut până acum, dar fac parte din viața noastră și este frumos să le cunoaștem astfel încât să ne bucurăm de existența lor. Sper că v-a ajuns la sufletul dumneavoastră și muzica populară pe care am ales să o difuzez în cadrul acestei ediții a emisiunii, iar pe final am pregătit pentru voi Pădure Verde Pădure, un cântec folcloric din repertoriul meu, de pe albumul Fata cu Cobza Folclor. Eu, Stella Botez, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la următoarea ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Până atunci, toate bune!

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.